slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

0: vesti.
1: Dobro jutro, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Obraćajući se svjetskim liderima okupljenim na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres rekao je da svijet mora zajednički djelovati u uslovima međuzavisnosti kako bi riješio probleme. Generalni sekretar UN-a je rekao da je rad Ujedinjenih nacija važniji nego ikada, dok širom svijeta traju brojni sukobi, uključujući ratove koje su pokrenule dvije stalne članice Vijeća Europe, Rusija i SAD. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju, njihova misija za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini, objavila je privremeni izvještaj koji analizira pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra. Na početku izvještaja OSCE ured ističe da se izbori održavaju u izuzetno polariziranom okruženju koje je dodatno opterećeno tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz OSCE navode da je zastupljenost interneta u Bosni i Hercegovini visoka, a da većina korisnika prati vijesti i društvene mreže, stoga su i političari na društvenim mrežama. Predstavnicima 9 sigurnosnih kuća u Bosni i Hercegovini dodijeljena su grant sredstva u ukupnom iznosu od 120.000 maraka, uz upozorenja da postojeća financijska podrška ni približno ne prati rastu

0: će potrebe žena i djece, žrtava nasilja kojih je sve više među korisnicima sigurnih kuća. Na 58. sjednici vlade Unsko-Sanskog kantona donesena je uredba o izmenama uredbe o uredu za zakonodavstvo vlade. Na održanoj sjednici između ostalog razmatrani su izveštaji i programi koji se odnose na rad i financijsko poslovanje ustanova u oblasti zdravstva. Razmatrani je izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo za prošlu godinu zajedno sa revizorskim izveštajem kao i program rada sa financijskim planom ove ustanove za ovu godinu. Ministri su razmatrali i kvartalne izveštaje o realizaciji programa financijske konsolidacije i restrukturiranja opće bolnice u Sanskom mostu i kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać za ovu godinu. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-Sanski kanton na jučer održanoj sjednici skupštine sindikata donio odluku o stupanju generalni štrajk u petak 2. oktobra u 7 sati i 30 minuta. Sindikat u zdravstvu na teritoriju Unsko-Sanskog kantona održao je sastanak sa predstavnicima sindikalnih organizacija svih domova zdravlja na kojem se razgovaralo o realizaciji implementaciji novogranskog kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 1. septembra ove godine. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Ugovor za prvu fazu radova potpisan je u vladi Unsko-Sanskog kantona. Vrijednost projekta je oko 1,3 miliona maraka. Novi objekat unaprijedit će skladištenje opreme, njegovo održavanje i obuku službi zaštite i spašavanja. Više od 20 predstavnika iz 12 organizacija članica mreže organizacija osoba s invaliditetom Unsko-Sanskog kantona učestvovalo u Bihaću na sastanku posvećenom razmjeni iskustava, lokalnim zagovaračkim inicijativama i dogovoru o zajedničkom djelovanju s ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom. Širom svijeta počevši od 2018. godine, 23. septembar obilježava se kao dan znakovnih jezika u znak podsjećanja na datum kada je 1951. godine formirana Svjetska federacija gluhih osoba. 23. septembra obilježava se Međunarodni dan kulturne baštine i Dan evropske baštine. Uključivanjem u obilježavanje ovog dana članice Evropske unije, ali i sve zemlje koje teže članstvu potvrđuju svoju pripadnost zajedničkom evropskom kulturnom, socijalnom, političkom i ekonomskom identitetu, pri čemu se naglašava važnost i posebnost svake pojedinačne nacionalne baštine. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti prije podne. U Hercegovini sunčano, uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i severozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, a najviša dana između 15 i 21, na jugu zemlje do 26 stepeni.
2: Marketing.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB.
4: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Srbija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Marketing najboljeg radija.

jutro, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Obraćajući se svjetskim liderima okupljenim na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres rekao je da svijet mora zajednički djelovati u uslovima međuzavisnosti kako bi riješio probleme. Generalni sekretar UN-a je rekao da je rad Ujedinjenih nacija važniji nego ikada, dok širom svijeta traju brojni sukobi, uključujući ratove koje su pokrenule dvije stalne članice Vijeća Europe, Rusija i SAD. Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju, njihova misija za posmatranje općih izbora u Bosni i Hercegovini, objavila je privremeni izvještaj koji analizira pripreme političkih subjekata za izbore 4. oktobra. Na početku izvještaja OSCE-ov ured ističe da se izbori održavaju u izuzetno polariziranom okruženju koje je dodatno opterećeno tenzijama nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iz OSCE-a navode da je zastupljenost interneta u Bosni i Hercegovini visoka, a da većina korisnika prati vijesti i društvene mreže, stoga su i političari na društvenim mrežama. Predstavnicima 9 sigurnosnih kuća u Bosni i Hercegovini dodijeljena su grant sredstva u ukupnom iznosu od 120.000 maraka, uz upozorenja da postojeća financijska podrška ni približno ne prati rastuće potrebe žena i djece žrtava nasilja, kojih je sve više među korisnicima sigurnih kuća. Na 58. sjednici vlade Unsko-Sanskog kantona donesena je uredba o izmjenama uredbe o uredu za zakonodavstvo vlade. Na održanoj sjednici, između ostalog, razmatrani su izvještaji i programi koji se odnose na rad i financijsko poslovanje ustanova u oblasti zdravstva. Razmatrani je izvještaj o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo za prošlu godinu zajedno sa revizorskim izvještajem, kao i program rada sa financijskim planom ove ustanove za ovu godinu. Ministri su razmatrali i kvartalne izvještaje o realizaciji programa financijske konsolidacije i restrukturiranja opće bolnice u Stanskom mostu i kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać za ovu godinu. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-Sanski kanton na jučer održanoj sjednici skupštine sindikata donio odluku o stupanju generalni štrajk u petak 2. oktobra u 7 sati i 30 minuta.

0: Sindikat u zdravstvu na teritoriju Unsko-sanskog kantona održao je sastanak sa predstavnicima sindikalnih organizacija svih domova zdravlja na kojem se razgovaralo o realizaciji implementacije novog granskog kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 1. septembra ove godine. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Ugovor za prvu fazu radova potpisan je u vladi Unsko-sanskog kantona. Vrijednost projekta je oko 1,3 miliona maraka. Novi objekat unaprijedit će skladištenje opreme, njegovo održavanje i obuku službi zaštite i spašavanja. Više od 20 predstavnika iz 12 organizacija članica mreža organizacija osoba s invaliditetom Unsko-sanskog kantona učestvovalo u Bihaću na sastanku posvećenom razmjeni iskustava, lokalnim zagovaračkim inicijativama i dogovoru o zajedničkom djelovanju s ciljem unapređenja prava i položaja osoba s invaliditetom. Širom svijeta, počevši od 2018. godine, 23. septembar obilježava se kao dan znakovnih jezika u znak podsjećanja na datum kada je 1951. godine formirana Svjetska federacija gluhih osoba. 23. septembra obilježava se Međunarodni dan kulturne baštine i Dan evropske baštine. Uključivanjem u obilježavanje ovog dana članice Evropske unije, ali i sve zemlje koje teže članstvu potvrđuju svoju pripadnost zajedničkom evropskom kulturnom, socijalnom, političkom i ekonomskom identitetu, pri čemu se naglašava važnost i posebnost svake pojedinačne nacionalne baštine. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti prije podne. U Hercegovini sunčano, uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i severozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, a najviša dana između 15 i 21, na jugu zemlje do 26 stepeni.
2: Marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
7: Stiže Shopping Day u vašu omiljenu Hari trgovinu. Samo 28. septembra u ponedjeljak ostvarite popust od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na ostali asortiman. Iskoristite priliku i uživajte u kupovini uz naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
8: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine.

I ovog jutra krećemo uz dobar ritam, 7 sati i 8 minuta. Dobro vam jutra. Dobro jutro, dobrodošla i na talase najboljeg radija. Srijeda je 23. dan mjeseca septembra, a ovo jutro nam je pokazalo da je ljeto definitivno iza nas. Temperatura jutros oko 8 stepeni, taman toliko da ste, vjerujem, mnogi već uključili grijanje u automobilima ili kući, skuhali kafu i dobro se zamotali prije nego što ste krenuli u novi dan. Ali ne brinite, pred nama je dan sa više sunca i temperatura koja će se popeti do oko 20 stepeni. Dakle, jutro hladnije, ali dan nam donosi puno, puno ugodniju priču. Radio svira, u nama. Radio svira, a uz vas smo i mi, Muhamed, Dijana i Sanela, da vam ovo jutro počne uz dobru energiju, uz osmijeh, uz korisne informacije i naravno, naravno, dobru muziku. U prvom satu donosimo servisne informacije s područja Unsko-sanskog kantona, ono što trebate znati prije nego što krenete na posao, u školu ili završavati neke svoje obaveze, a tu su svakako i ostale zanimljivosti koje smo pripremili za vas. Šta drugo da kažem, ostanite uz nas, pojačajte radio i uživajte.

0: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćava se po pretežno suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćava se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Zbog aktuelnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. U toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Počitelj-Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta, na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Bila je to Ksenija, čuli smo izvještaj iz Bihamka, 7:17, budite oprezni, bez obzira na povoljne uslove za vožnju, napomenut ću još jednom, zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Skokovi.

Nastavljamo dalje u servisne informacije koje smo dobili iz Centra za obavještavanje. Jutro su nam rekli da je elektroenergetski sistem stabilan bez prekida. Ista situacija je sa vodosnabdijevanjem građana pitkom vodom, zadovoljavajuća je bez prekida. Kada su u pitanju vatrogasne jedinice na području našeg kantona, nije bilo intervencija, a telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. Iz MUP-a stiže izvještaj 3 saobraćajne nezgode i 2 lica povrijeđena. U Bihaću su bile 2 nezgode. U jednoj od njih, nažalost, jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede. U Bosanskoj Krupi jedna nezgoda i jedno lice lakše povrijeđeno. Taj ne zna šta je sram. U toku 24 sata u hitnoj službi Doma zdravlja Bihać bilo je ukupno 51 ljekarski pregled, a u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić na odjelu porodilišta bila su 3 poroda i bogatiji smo ovog jutra za 3 dječaka. Čestitke roditeljima, dečkima, neka je sa srećom.

0: Banskog kantona. Najave dešavanja.
1: Bihać je do 26. septembra domaćin manifestacije Jesen na Gelenderima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvorilo je legendarno Prljavo kazalište. 23. septembra na Gelendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jugrupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. 24. septembar je posvećen civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posvećeno mezarje i spomen obilježja. Za 18 sati tog dana predviđena je promocija knjige Katarza autorice Dike Bejdić. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će biti održan takozvani Bosonogi marš, zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jerusalima. Evropska noć istraživača održat će se 25. septembra od 17 do 21 sat, a Richmond Park College u Bihaću bit će domaćin prve noći istraživača. Ovaj događaj dio je velike evropske inicijative koja ima za cilj približiti nauku, istraživanje, inovacije i kreativnost građanima. Općina Velika Kladuša obavještava poljoprivredne proizvođače i građane da će se drugi dio manifestacije Kladuški dani poljoprivrede 2026, odnosno izložbeno-takmičarski dio krupne stoke,

7:39, dobro jutro za sve vas, bez obzira gdje i odakle nas pratite. 8 stepeni Celzijusa trenutno u Bišću. A kada već govorimo o brojkama, jedna brojka koja jutro sigurno nije obradovala vozače, 3 marke 76 pfeninga, toliko je prema jutrošnjim informacijama potrebno izdvojiti za litar dizela. Dogledamo cijene na benzinskim pumpama sve češće, gledamo i cijene stanova, hrane, računa, čini se da nam životni troškovi nikako ne daju da odahnemo. U Bosni i Hercegovini cijene novogradnje otišle su iznad 3700 maraka po kvadratnom metru, a već se govori i o mogućem novom rastu cijena goriva. Pojedine analize upozoravaju da bi dizel, ukoliko se nastave nepovoljna kretanja na tržištu, mogao doći do 5 maraka po litru. E sad, kad gledamo cijene goriva, da, govorim samo o dizelu, ista situacija je kada benzin u pitanju, bez obzira na cijene goriva, ulice su preopterećene, broj vozila iz godine u godinu raste. Prema zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini je prošle godine registrovano više od 1.355.000 vozila, što je za 60.000 više nego godinu dana ranije. Samo u kantonu Sarajevo registrovano je 184.000 vozila, čija prosječna starost iznosi 17 godina. Govori se o potrebama za novim mjerama i modernizaciji infrastrukture. Skoro pa svako domaćinstvo u našoj zemlji posjeduje 2 ili više automobila, što otvara pitanje održivosti ovakvog trenda. I onda se saobraćaj Mirzet Sarajlić oglasio, smatra da bi se u budućnosti moglo razmisliti o dodatnim fiskalnim nametima za višak vozila u porodicama. Eto. Dakle, ne znamo šta će biti od toga, ali već razmišljaju o dodatnim nametima za ukoliko imate 2, 3 ili više automobila.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici Mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog 4 neisplaćene plate i neizvjesnosti u vezi s budućnošću radnika. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se na zasjedanju Generalne skupštine UN-a govoreći o situaciji u našoj državi, secesionističkim težnjama manjeg BH entiteta, veličanju ratnih zločinaca, odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovine, međunarodnom pravu i globalnim krizama. Poručio je da Bosna i Hercegovina ostaje usmjerena ka Evropskoj uniji i NATO-u, te da destruktivne snage uprkos blokadama i opstrukcijama ne mogu zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi. Jedinicama lokalne samouprave u Unsko-sanskom kantonu bit će na raspolaganju 800.000 maraka za realizaciju projekata od značaja za lokalne zajednice, odlučila je vlada Unsko-sanskog kantona usvajanjem odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava prikupljenih po osnovu koncesija. Sredstva su namijenjena jedinicama lokalne samouprave s područja kantona za finansiranje projekata koji doprinose razvoju i unapređenju lokalne infrastrukture i drugih sadržaja od značaja za građane. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona u narednom periodu objavit će javni poziv kojim će biti precizirani uslovi za prijavu, kriteriji za dodjelu sredstava, način podnošenja prijave kao i potrebna dokumentacija. Dodjelom ovih sredstava vlada Unsko-sanskog kantona dio prihoda ostvarenih po osnovu koncesija usmjerava prema lokalnim zajednicama. Kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu Unsko-sanskog kantona potpisan je krajem augusta, njegova primjena trebala je početi 1. septembra. Na početku implementacije pojavili su se problemi, tvrde iz Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika, koji ističu da je problem nastao kada je trebalo osigurati novac za ono što je već dogovoreno i potpisano sa svim relevantnim akterima. Sindikat tvrdi da je prije potpisivanja kolektivnog ugovora dobio potvrdu Zavoda zdravstvenog osiguranja da sredstva postoje, ali sada tvrde ponuđeni ugovori zdravstvenim ustanovama za narednu godinu ne omogućavaju njegovu punu primjenu. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Ugovor za prvu fazu radova potpisan je u vladi kantona, vrijednost projekta oko 1,3 miliona maraka. Novi objekat unaprijedit će skladištenje opreme, njeno održavanje i obuku službi zaštite i spašavanja. Od danas prijevoznici iz naše države u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemlje Evropske unije. Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok

0: problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku evropskog tržišta ostaje. Međunarodni sajam privrede počinje danas u Tešnju, okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte, poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta. Predstavnicima 9 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini dodijeljena grant sredstva u ukupnom iznosu 120.000 maraka uz upozorenje da postojeća finansijska podrška ni približno ne prati rastuće potrebe žena i djece žrtava nasilja kojih je sve više među korisnicima sigurnih kuća. Ugovor je između ostalih potpisani s udruženjem Žene Saune iz Bihaća. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan kritikovao je Izrael zbog rata u Gazi koju je nazvao najvećim grobljem djece na svijetu i najsramnijim i najnehumanijim koncentracionim logorom našeg vremena. Erdoğan je pozvao države koje to još nisu učinile da priznaju palestinsku državu i ocijenio da međunarodna zajednica mora odlučnije reagovati na ratove i humanitarne krize. Izraelska delegacija napustila je salu Generalne skupštine UN-a tokom Erdoğanovog govora. Donald Trump na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku potpisao sporazum sa Danskom i Grenlandom o jačanju sigurnosti na Arktiku i Sjevernom Atlantiku. U toku 12. izdanje manifestacije Jesi na Gelenderima večeras na Gelendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedno od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, U grupa, koja na sceni traje već 55 godina. 23. septembar u cijelom svijetu se obilježava kao Međunarodni dan znakovnih jezika. Ovaj dan su proglasile Ujedinjene nacije kako bi podigle svijest o važnosti znakovnih jezika. U mnogim zemljama se ovaj datum obilježava kao Dan evropske kulturne baštine u okviru manifestacija posvećenih očuvanju zajedničke evropske baštine. Na sjevernoj zemljinoj polutki ovaj datum najčešće je službeni početak jeseni, koja nam je stigla rano jutros u 2 sata i 5 minuta. Slijede nam kraći dan i duže noći, temperature sve niže kako se budemo približavali zimskom periodu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanje oblačnosti poslije podne. Jutarnja temperatura od 6 do 16, na jugu od 15 do 25 stepeni.
2: Marketing. Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Bihać vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Bihaću. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
1: Vidimo se.
2: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: Bihać je do 26. septembra domaćin manifestacije Jesen na Gelendirima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Ovogodišnje 12. izdanje otvorilo je legendarno prljavo kazalište. 23. septembra na Gelendire stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, U-Grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivaće se koncerti, dječji program.

0: Mi ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. 24. septembar je posvećen civilnim žrtvama općine Bosanski Petrovac, kada će biti posvećeno mezarje i spomen obilježja. Za 18 sati tog dana predviđena je promocija knjige Katarza autorice Dike Bejdić. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će biti održan takozvani Bosonogi marš, zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jerusalima. Evropska noć istraživača održat će se 25. septembra od 17 do 21 sat, a Richmond Park College u Bihaću bit će domaćin prve noći istraživača. Ovaj događaj dio je velike evropske inicijative koja ima za cilj približiti nauku, istraživanje, inovacije i kreativnost građanima. Općina Velika Kladuša obavještava poljoprivredne proizvođače i građane da će se drugi dio manifestacije Kladuški dani poljoprivrede 2026, odnosno izložbeno-takmičarski dio krupne stoke, održati u mjestu Poljice, mjesna zajednica Vrnograč, u subotu 26. septembra s početkom u 10 sati. Kladuški dani poljoprivrede prilika su za predstavljanje poljoprivrednih proizvođača, njihovog rada i rezultata, kao i za drugi uženje, razmjenu iskustava i promociju općine kroz poljoprivrednu proizvodnju. Promocija knjige Putevima Persije autorice Jasmine Mehić održat će se u ponedjeljak 28. septembra s početkom u 18 sati u Kulturnom centru Bihać. Promotori su dr. Šeherzad Džafić i magistar nauka Dijana Begović. Promocija knjige Biserni ocijaj moje duše autorice Zahire Džanić održat će se u srijedu 30. septembra s početkom u 19 sati 30 minuta u sportskoj dvorani Velika Kladuša.
1: Marketing.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
0: Marketing najboljeg radija.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

Idemo mi dalje u ritmu muzike i mi smo u ritmu muzike, 8:30. Dobro jutro za one koji su od ovog trenutka uz jutarnji program, vrijeme za hit jutra. Broj 1 ovog jutra, Adelisa i Halid Muslimović, kažu oni, ista nam je sudbina. Na broju 2, Darko Lazić i Andrea Čekić. Andreana, koliko se ja sjećam da se ona zove. Je li ovo neka greška? Dečki, jeste, kažu greška. Ti si životna greška. E da, o tome i pjevaju. I na broju 3, Šuki, Planjanin i Keba, samo noćas ne ide. Hajde, idemo mi u život i uz ove pjesme. Moram reći da su već na Facebooku, pa ostavite i tamo komentar. Čujemo se nakon što oni otpivaju.

najbolji ste. Gospođa Mehić Alić, selam iz Danske, glasa za prijedlog broj 1. Gospođa Biba Ljubijankić, dobro jutro, trica. Amira Mujagić, glasa za prijedlog broj 3. Edina Jusić nam je pisala, glasa za broj 1. Esma Hođić, glas za prijedlog broj 3. Gospođa Safeta Čaušević, selam, glas za prijedlog broj 1. Jutrić, Sanela, tebi i ekipi. Od Remza iz Tijene i broj 1. I Refik Družanović je sa nama također, glasa za prijedlog broj 1. Dakle, jutros najviše glasova. Najviše glasova, evo ga, stižu glasovi za prijedloge od juče. Pa kako sad to? Pa ne može tako. Dobro, ovog jutra najviše glasova ima prijedlog broj 1 i pjesma Ista nam je sudbina, Adelisa i Hamid. Uživajte.

Poštovani slušalci, dobro vam dan, moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Jedinicama lokalne samouprave u Unsko-Sanskom kantonu bit će na raspolaganju 800.000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekata označaja za lokalne zajednice, odlučila je vlada Unsko-Sanskom kantona usvajanjem odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava prikupljenih po osnovu koncesija. Sredstva su namijenjene jedinicama lokalne samouprave s područja Unsko-Sanskog kantona za financiranje projekata koji doprinose razvoju i unapređenju lokalne infrastrukture i drugih sadržaja od značaja za građane. Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona u narednom periodu objavit će javni poziv kojim će biti precizirani uslovi za prijavu, kriteriji za dodjelu sredstava, način podnošenja prijava, kao i potrebna dokumentacija. Dodjelom ovih sredstava vlada Unsko-Sanskog kantona dio prihoda ostvarenih po osnovu koncesija usmjerava prema lokalnim zajednicama kroz finansiranje konkretnih projekata na području Unsko-Sanskog kantona. Kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu Unsko-Sanskog kantona potpisan je krajem augusta, a njegova primjena trebala je početi 1. septembra. Na početku implementacije pojavili su se problemi, tvrde iz Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika, koji ističu da je problem nastao kada je trebalo osigurati novac za ono što je već dogovoreno i potpisano sa svim relevantnim akterima. Sindikat tvrdi da je prije potpisivanja kolektivnog ugovora dobio potvrdu Zavoda zdravstvenog osiguranja da sredstva postoje, ali sada tvrde ponuđeni ugovori zdravstvenim ustanovama za narednu godinu ne omogućavaju njegovu punu primjenu. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Ugovor za prvu fazu radova potpisan je u vladi Unsko-Sanskog kantona. Vrijednost projekta je oko 1,3 miliona konvertibilnih maraka, a novi objekat unaprijedit će skladištenje opreme, njeno održavanje i obuku službi zaštite i spašavanja. Od danas prevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu, nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije. Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku europskog tržišta ostaje. Međunarodni sajam privrede počinje danas u Tešnju i okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta. Tokom 4 dana sajma posjetioci imaju priliku umrežiti se s liderima industrije, otkriti nove trendove i tehnologije te pronaći partnere za buduće projekte. Predstavnicima 9 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini su dodijeljena grant sredstva u ukupnom iznosu od 120.000 konvertibilnih maraka, uz upozorenje da postojeća financijska podrška ni približno ne prati rastuće potrebe žene i djece žrtava nasilja, kojih je sve više među korisnicima sigurnih kuća. Ugovor je između ostalih potpisan s udruženjem Žene Saune iz Bihaća. U toku je 12. izdanje manifestacije Jesen na Gilenderima. Večeras 23. septembra na Gilendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedan od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, U-grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Među najavljenim muzičkim sadržajima su i nastupi domaćih sastava Boje noći i Okus meda. Tokom 6 festivalskih dana smjenjivat će se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaji za cijele porodice. 23. septembar se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan znakovnih jezika. Ovaj dan su proglasile Ujedinjene nacije kako bi podigle svijest o važnosti znakovnih jezika za potpuno ostvarivanje ljudskih prava gluhih osoba. Datum je odabran u

0: znak sjećanja na 23. septembar 1951. godine, kada je osnovana Svjetska federacija gluhih. U mnogim zemljama se ovaj datum obilježava kao Dan evropske kulturne baštine u okviru manifestacija posvećenih očuvanju zajedničke evropske baštine. Na sjevernoj zemljinoj polutki ovaj datum je najčešće službeni početak jeseni, kada dan i noć traju približno jednako. Jesen je stigla jutros rano u 2 sata i 5 minuta. Slijede sve kraći dani i duže noći, a temperature će postepeno biti sve niže kako se budemo približavali zimskom periodu. Jesen će trajati do 21. decembra. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima je zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti popodne. U Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 25 stepeni Celzijusa.
2: Marketing.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i 2 nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
5: Kad hoću da investiram ili kad negdje zapne, uvijek valja neka lova da mi brzo kapne. Paš kad treba brzo lako, Eki daje kredit svakom, društvo mikrokreditno.
6: Uzmi balans, sredi to.
5: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
7: Jednostavno, eki.ba.
8: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
9: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
8: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
10: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
2: Marketing najboljeg radija.
11: Da li znate? Da li vam je poznato? Minut 2 o svijetu.
12: Znate li da je dolazak života na naš planet donio goleme promjene, a jedna od prvih dogodila se u atmosferi? Kada je život započeo, u zraku uopće nije bilo kisika, a nije ga bilo ni otopljenog u okeanima. Atmosfera se sastojala uglavnom od ugljikova dioksida sa vodikovim sulfidom, koktelom vrlo otrovnim za današnje aerobne organizme, to jest organizme koji trebaju kisik za život. Rani oblici života bujali su u tom okolišu, a i danas je za mnoge od najprimitivnijih bakterija kisik još uvijek otrovan. Umiru ako su izložene i o većoj količini tog plina. Danas se takvi organizmi nalaze samo u anaerobnim, to jest bez kisika okruženjima, kao što je

0: debeli mulj na morskom dnu, no u ranoj historiji Zemlje to je bio najrašireniji oblik života na planeti Zemlji.
1: Marketing. Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. Fisanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19.95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing najboljeg radija.
1: Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

0: prvi dani s bebom, pogotovo ako ste novi roditelj, znaju biti stresni. Kako beba jedino plače može komunicirati s vama, treba vam vremena da shvatite njezine potrebe. Skupili smo najkorisnije savjete pedijatara da biste lakše prošli prve dane s bebom. Bebi treba biti ugodno. Temperatura prostorije treba biti između 20 i 24 stepena, a vlažnost zraka od 50 do 70%. 4 do 5 puta dnevno prozračite prostoriju u kojoj beba boravi. Vodite računa o osvjetljenju sobe. Dok je budno, dijete treba jasno vidjeti predmete oko sebe. Higijena. Pošto su dišni putevi kod novorođenčeta uski, redovito ih čistite fiziološkom otopinom. Koristite poseban higijenski štapić s vatom za svaku nosnicu. Za pranje očiju pripremite toplu prokuhanu vodu i blaznice, a za svako oko koristite novu. Da biste očistili uši, namočite vatu u prokuhanu vodu i obrišite uho. Prva 2 do 3 mjeseca pelenu mijenjajte svaka 2 do 3 sata, a nakon toga ovisi o nuždi, svakih 3 do 5 sati. Dok pupkovina ne otpadne i pupak ne zaraste, tretirajte ga prema uputama patronažne sestre 2 puta dnevno. Novorođenčad je najlakše rezati nokte dok spavaju, a kupanje bebe preporučuje se najviše 1 do 2 puta sedmično. Temperatura vode u kadi treba biti između 36 i 37 stepeni. Ponašanje prema bebi. Od trenutka kada se rodi, beba se vodi mirisom i dodirom. Nježnim dodirima majka prenosi svoju ljubav na bebu. Zahvaljujući tome, beba osjeća da je voljena i da nije sama. To joj daje osjećaj sigurnosti. Dodirivanje, maženje i lagana masaža pozitivno utiču na živčani sustav bebe i pomaže da se ono razvija. Od prvih dana bebu zovite po imenu. S bebom razgovarajte mijenjajući intonaciju glasa, a riječi izgovarajte jasno. Odgovarajte na bebine pozive za pažnjom i hranom. Hranite bebu na njezin zahtjev. Zahvaljujući takvom pristupu, kada bude sazrijevala, naučit će izražavati svoje osjećaje. Nemojte se bojati da ćete razmaziti bebu. Sve do 6. mjeseca bebina života, stručnjaci kažu da je to nemoguće.
1: Marketing. 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo.
2: Marketing najboljeg radija.

0: ideš na more ili na vikendit?
1: Izluči kad idemo negdje sa autobusom i kad ponesemo hranu.
2: To je kad vediš negdje gdje trebaš da svetiš.
3: Izlet je samo kad se

0: Iću. More. Izvet. Pa negdje idemo tako, jednom se mi su na more.
1: Jesi ti nekad nekud išla na izlet?
0: Jesam pa.
1: Gdje si išla na izlet?
0: Daleko.
1: I što si radila na izlet?
0: Pa malo se kudala.
1: Jesi išla sa drugarima iz vrtića negdje na izlet?
0: Da.
1: Gdje ste vi to išli na izlet?
0: Idemo jednom na folklor ili gdje tu je jedan izlet i tu ima jedan park.
1: Jesi nekad negdje putovao na izlet?
0: Da.
1: Šta si radio na izlet? Gdje si išao?
0: Na more.
1: Jesi ti nekad išao negdje na izlet? Putovao. Gdje si išao na izlet?
2: Na more.
0: Izlet je kad se ide odmoriti sa posla ili iz vrtića, kad se ide sa mamom negdje na more sa tatom. Izlet je gdje se odmaraš.
1: Gdje si ti išla na izlet?
0: Ja sam išla na more na izlet.
1: I šta si radila na tom izletu?
0: Kupala se i pravila dvorac od pjeska. Led je snijeg, ali se prvo zamrzne sa vodom.
2: Smrz vodom.
0: Red. Red imaš napred od križa lista.
2: Red otopisa.
0: Red je da se možemo sklizati. Led je kad se prehladiš.
3: Led je kad nešto se boli.
0: Led se izleđu. Led. Jedno zamislio na zimsku crvelu križat se po ledu. Pa imaš nešto na nogama. Pa staneš pa ovako, pa onda ide skroz blizu po ledu.
4: Led je ne hladna kocka što se stavlja kad je ljeto. Kada je vruće, onda se to stavlja u piće, pa bude hladno.

dobrih pjesmica. Kada vas kao? Sada ću progledati.

Namlić pjesmića. Kaj je ovo škola? Sljedeće program.

0: vesti.
1: Poštovani slušalci, dobro vam dan. Moje ime je Enđana Rakića, vi pratite vijesti. Jedinicama lokalne samouprave u Unsko-sanskom kantonu bit će na raspolaganju 800.000 konvertibilnih maraka za realizaciju projekata od značaja za lokalne zajednice, odlučila je vlada Unsko-sanskog kantona usvajanjem odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava prikupljenih po osnovu koncesija. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona u narednom periodu objavit će javni poziv kojim će biti precizirani uslovi za prijavu kriteriji za dodjelu sredstava, način podnošenja prijava, kao i potrebna dokumentacija. Kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu Unsko-sanskog kantona potpisan je krajem augusta, a njegova primjena trebala je početi 1. septembra. Na početku implementacije pojavili su se problemi, tvrde iz Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika, koji ističu da je problem nastao kada je trebalo osigurati novac za ono što je već dogovoreno i potpisano sa svim relevantnim akterima. Sindikat tvrdi da je prije potpisivanja kolektivnog ugovora dobio potvrdu Zavoda zdravstvenog osiguranja da sredstva postoje, ali sada tvrde ponuđeni ugovori na zdravstvenim ustanovama za narednu godinu ne omogućavaju njegovu punu primjenu. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-sanski kanton na sjednici Skupštine sindikata donio je odluku o stupanju u generalni štrajk u petak 2. oktobra od 7 sati i 30 minuta. Sindikat je počeo organizaciju generalnog štrajka zbog zastoja u dosadašnjem pedagoškom standardu i pravilniku o napredovanju zaposlenih. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Ugovor za prvu fazu radova potpisan je u vladi Unsko-sanskog kantona. Vrijednost projekta je oko 1,3 miliona konvertibilnih maraka, a novi objekat unaprijedit će skladištenje, opremenjeno održavanje i obuku službi zaštite i spašavanja. Od danas prevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjev za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije. Predstavnicima 9 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini su dodijeljeni grant sredstva u ukupnom iznosu od 120.000 konvertibilnih maraka uz upozorenja da postojeća financijska podrška ni približno ne prati rastuće potrebe žena i djece žrtava nasilja. Ugovor između ostalih potpisan je i sa udruženjem Žene Saune iz Bihaća. Za naš radio govorila je Aida Behrem, predsjednica udruženja.
2: Svaki vid podrške žrtvama nasilja u porodici, sigurnim kućama je više nego dobrodošla u vremenu u kojem živimo. Potrebe su daleko više, potrebe nesigurnih kuća nego potrebe žena, a posebne potrebe djece kojih je sve više u sigurnim kućama. Raste broj djece kao direktne žrtava nasilja u porodici, on se negdje sad na godišnjem nivou penje već preko 40 djece, znači bez roditeljske pratnje, bez majke kao direktne žrtava nasilja u porodici.
1: Potrebe i prioriteti žena u Velikoj Kladuši trebali bi biti konkretnije ugrađeni u lokalne politike i mjere, nakon što je udruženje Glas žene predstavilo inicijativu za izmjene i dopune gender akcijonog plana opštine Velika Kladuša za period 2026-28 godina. Inicijativa je predstavljena na sastanku sa predsjedavajućim opštinskog vijeća Velika Kladuša Asimom Belađićem, a njeno pokretanje rezultat je rada organizacije civilnog društva i predstavnika lokalne samouprave. U toku je 12. izdanje manifestacije Jesen na Gelenderima. Večeras 23. septembra na Gelendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jugrupa, koja je na sceni traje već 55 godina. 23. septembar se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan znakovnih jezika, kako bi podigle svijest o važnosti znakova jezika, pa za potpuno ostvarivanje ljudskih prava gluhih osoba. U mnogim zemljama se ovaj datum obilježava kao da

0: Dana evropske kulturne baštine u okviru manifestacija posvećenih očuvanju zajedničke evropske baštine. Jesen je stigla rano jutro su 2 sata i 5 minuta. Slijede sve kraći dani i duže noći, a temperature će postepeno biti sve niže kako se budemo približavali zimskom periodu. Jesen će trajati do 21. decembra. Jedna kratka obavijest, poštovani slušaoci. Opština Velika Kladuša obavještava poljoprivredne proizvođače i građane da će se drugi dio manifestacije Kladuški dani poljoprivrede 2026, odnosno izložbeno-takmičarski dio krupne stoke, održati u mjestu Poljice. Mjesna zajednica Vrnogrč u subotu 26. septembra s početkom od 10 sati. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Na putevima
0: u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i barenih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti popodne. U Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 25 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.
8: Kako vrijeme žuri.
9: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, polimark majoneza 280 ml 2,45, polisalama 350 g 3,95. Vaš robot.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po

0: osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

Poslije podnevnog programa sam najavila da nam stiže i evo je stigla. Stigla nam je jesen, danas je prvi dan jeseni, počela je jutros u 2 sata i 6 minuta po srednjem evropskom vremenu. Osim lijepog ugođaja i više manje ugodnog vremena, postoji neke stvari koje možda niste znali kada je jesen u pitanju. Prvo, mnoga istraživanja su pokazala da tokom jeseni čovjek najbolje spava. Zbog, naravno, nižih temperatura, jabuke koje su tipično jesensko voće su prirodan izbjeljivač zubi. Jesen je također prepoznatljiva po svim onim divnim lijepim bojama, a nakon vrućih ljetnih dana lišće na drveću poprima najživlje boje tokom godine. Lišće je upravo tih boja zbog prisutnosti šećera i soka koji su zarobljeni unutar listova, a ti šećeri daju biljkama energiju potrebnu za preživljavanje. Ima još nešto, kažu da muškarci i žene imaju visoku razinu testosterona tokom jeseni, to ima smisla jer se više beba začne tokom jeseni i zime, uzrok je nepoznat, ali mogao bi biti zbog manjka sunčeve svjetlosti. Ljeto kažu da je doba kada se ljudi najviše zaljubljuju, a neka istraživanja kažu da je jesen idealno doba godine za zbližavanje ljudi upravo zbog tog hladnijeg vremena. Ja očekujem da ćemo se više zbližiti jer na polju je još uvijek hladno, trenutno je 12 stepeni, pa ste nekako, vjerujem, već u kući, na radnom mjestu i slušate program Najboljeg radija. 10 je sati 48 minuta.

0: značaja za lokalne zajednice odlučila je vlada Unsko-sanskog kantona usvajanjem odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava prikupljenih po osnovu koncesija. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona u narednom periodu objavit će javni poziv kojim će biti precizirani uslovi za prijavu kriterije za dodjelu sredstava, način podnošenja prijava kao i potrebna dokumentacija. Kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu Unsko-sanskog kantona potpisan je krajem augusta, a njegova primjena trebala je početi 1. septembra. Na početku implementacije pojavili su se problemi, tvrde iz Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika, koji ističu da je problem nastao kada je trebalo osigurati novac za ono što je već dogovoreno i potpisano sa svim relevantnim akterima. Sindikat tvrdi da je prije potpisivanja kolektivnog ugovora dobio potvrdu Zavoda zdravstvenog osiguranja da sredstva postoje, ali sada tvrde ponuđeni ugovori zdravstvenim ustanovama za narednu godinu ne omogućavaju njegovu punu primjenu. Kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-sanski kanton na sjednici Skupštine sindikata donio je odluku o stupanju u generalni štrajk u petak 2. oktobra od 7 sati i 30 minuta. Sindikat je počeo organizaciju generalnog štrajka zbog zastoja u dosadašnjem pedagoškom standardu i pravilniku o napredovanju zaposlenih. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Ugovor za prvu fazu radova potpisan je u vladi Unsko-sanskog kantona. Vrijednost projekta je oko 1,3 miliona konvertibilnih maraka, a novi objekat unaprijedit će skladištenje, opremljeno održavanje i obuku službi zaštite i spašavanja. Od danas prevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjev za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije. Predstavnicima 9 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini su dodijeljeni grant sredstva u ukupnom iznosu od 120.000 konvertibilnih maraka uz upozorenja da postojeća financijska podrška ni približno ne prati rastuće potrebe žena i djece žrtava nasilja. Ugovor između ostalih potpisan je i sa udruženjem Žene Saune iz Bihaća. Za naš radio govorila je Aida Behrem, predsjednica udruženja.
1: Svaki vid podrške žrtvama nasilja u porodici i sigurnim kućama je više nego dobrodošla u vremenu u kojem živimo. Potrebe su daleko više, potrebe nesigurnih kuća nego potrebe žena, a posebne potrebe djece kojih je sve više u sigurnim kućama. Raste broj djece kao direktne žrtava nasilja u porodici, on se negdje sad na godišnjem nivou penje već preko 40 djece, znači bez roditeljske pratnje, bez majke kao direktne žrtava nasilja u porodici.
0: Potrebe i prioriteti žena u Velikoj Kladuši trebali bi biti konkretnije ugrađeni u lokalne politike i mjere. Nakon što je udruženje Glas žene predstavilo inicijativu za izmjene i dopune gender akcionog plana opštine Velika Kladuša za period 2026-2028 godina. Inicijativa je predstavljena na sastanku sa predsjedavajućim opštinskog vijeća Velika Kladuša Asimom Belađićem, a njeno pokretanje rezultat je rada organizacije civilnog društva i predstavnika lokalne samouprave. U toku je 12. izdanje manifestacije Jesen na Gelenderima. Večeras 23. septembra na Gelendere stiže zagrebački Elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, Jugrupa, koja je na sceni traje već 55 godina. 23. septembar se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan znakovnih jezika kako bi podigle svijest o važnosti znakova jezika pa za potpuno ostvarivanje ljudskih prava gluhih osoba. U mnogim zemljama se ovaj datum obilježava kao Dan evropske kulturne baštine u okviru manifestacija posvećenih očuvanju zajedničke evropske baštine. Jesen je stigla rano jutro su 2 sata i 5 minuta. Slijede sve kraći dani i duže noći, a temperature će postepeno biti sve niže kako se budemo približavali zimskom periodu. Jesen će

0: trajati do 21. decembra. I jedna kratka obavijest, poštovani slušaoci. Opština Velika Kladuša obavještava poljoprivredne proizvođače i građane da će se za drugi dio manifestacije Kladuški dani poljoprivrede 2026, odnosno izložbeno-takmičarski dio krupne stoke, održati u mjestu Poljice. Mjesna zajednica Vrnograč u subotu 26. septembra s početkom od 10 sati. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i varenih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti popodne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 25 stepeni Celzijusa.
2: Marketing.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki.
9: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
10: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
11: Stiže Shopping Day u vašu omiljenu Hari trgovinu. Samo 28. septembra u ponedjeljak ostvarite popust od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na ostali asortiman. Iskoristite priliku i uživajte u kupovini uz naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Marketing najboljeg radija.

0: Mjesečni program vrijedan gotovo 20.000 eura, u aktivnosti je uključeno oko 60 žena. Ideja je da tradicionalna domaća kuhinja ne ostane samo dio porodične trpeze, već da postane proizvod i usluga od kojih žene mogu ostvariti prihod. Naša sagovornica Jovana Petković-Aćimović ne pripada ranjivim kategorijama, ali je aktivno prošla kroz kulinarske i poslovne radionice. Jovana nam donosi priču iz ugla žene koja je prepoznala važnost ovog projekta za osnaživanje svojih sugrađanki iz ruralnih sredina.
1: Projekat je izuzetno značajan za tu kategoriju žena, prije svega zato što se povećava njihova vidljivost, a umanjuje se taj osjećaj da su marginalizovane koji je često bio prisutan kod tih žena. Poboljšava se njihova interakcija sa drugim ženama sa kojima mogu neposredno da razmijenju iskustva, jača njihovo samopouzdanje i u krajnjoj liniji te žene se mogu ekonomski osnaživati preko projekta.
0: Jer ekonomsko osnaživanje počinje onda kada žena svoj rad može pretvoriti u konkretnu vrijednost. Zato se kroz projekat ne uči samo kako pripremiti tradicionalno jelo, već i kako ga ponuditi, plasirati i od njega napraviti održivu uslugu.
1: I samo druženje i saznanje da mogu ponuditi sjajne ideje i savjete svima nama, mislim da utiče na povećanje njihovog samopouzdanja, također daje im osjećaj ponosa što su one te koje stvaraju nešto što postaje prepoznatljivo u zajednici i nešto na osnovu čega one mogu da zarade, a svakako da je financijska nezavisnost ženama u današnjem društvu itekako važna, bez obzira da li su te žene ekonomski zbrinute, ako im suprug radi, mislim da je mnogo važnije i da se one osjećaju mnogo korisnije kada zarade neki svoj novac.
0: Ipak, za mnoge žene prvi korak nije bio jednostavan. Godinama navikle da ono što rade kod kuće smatraju dijelom svakodnevnih obaveza, trebalo je prepoznati da upravo to znanje može biti početak vlastitog posla.
1: Na početku je sigurno bilo takvi, pa ja sam prva možda bila pomalo sumnjičava kako će to sve izgledati, da li to vrijedi zaista izdvojiti vrijeme kod sveti radionicama, ali čim sam otišla na prvu radionicu, sljedeće nisam propuštala, jer zaista smatram da je to bilo pozitivno iskustvo i da se moglo puno toga naučiti. Naravno, onim ženama koje žele da se razvijaju u tom preduzetničkom mjeru, pomoglo je sigurno da nauče i da shvate kako to mogu u budućnosti uraditi, a ukoliko budu željele.
0: A onda se kroz zajednički rad i radionice mijenjala i atmosfera. Ono što je počelo kao učenje novih vještina, za neke žene postalo je prilika da drugačije pogledaju na sebe i ono što mogu ponuditi.
1: Kako je vrijeme odmicalo i kako su u stvari mogli svoje umijeće da unapređuju i da ta svoja iskustva prethodna dijele drugim ženama. Sigurno da je ta početna sumnja i ta neka možda pomalo skeptična energija sa početka nestajala i pretvorila se u jedan entuzijazam i želju da i one postanu preduzetnice koje će imati benefite ne samo ekonomske, nego će unaprijeti svoje socijalne interakcije, širit će kontakte, ne znam, imat će priliku za druženjem i također steći će neki osjećaj da zaista vrijedi ono što one stvaraju.
0: U Gacku, gdje se razvija ruralni turizam i gdje postoje smješteni kapaciteti bez vlastite gastronomske ponude, upravo domaća hrana može biti ono što turistički boravak čini potpunijim.
1: Smatram da je izuzetno značajno za turizam, budući da ne postoje organizovan catering i da je često to problem i kada ljudi posjećuju ne mogu baš na taj način da poručuju hranu. Mislim da je jedan takav projekat zaista bio potreban Gacku i da će unaprijeti sam turizam, odnosno tim ljudima koji imaju turističke kapacitete, pomoći da mogu da naručuju hranu i na taj način im olakšaju posao. Mislim da Gacku ima sjajan ruralni potencijal i da treba na tome raditi u budućnosti, da to može donijeti ekonomske benefite našoj opštini.
0: A kada se tradicija pretvara u turistički proizvod, važno je pitanje koji ukus Gacka bi turist trebao da ponese sa sobom. Jer jedno tradicionalno jelo može biti mnogo više od hrane, može postati prepoznatljiv znak kraja iz kojeg dolazi.
1: Pa recimo citvara je nešto što je prepoznatljivo, citvara sa medom, mislim da je to nešto po čemu je Gacko prepoznatljivo i naravno uz to gatački sir i kajmak, svakako da je nešto što ja volim da jedem, a i citvara je nešto što smo mogli, jelo koje smo mogli da naučimo spremati u toku ovih radionica.
0: I dok se razvija ponuda, jednako je važna i podrška onima koji je stvaraju, posebno u manjim sredinama gdje se nove poslovne prilike ne pojavljaju.

malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više pališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Vrijeme je za velike uštede i još bolje druženje. Fisanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
0: Marketing najboljeg radija.

Znamo koliko su dobri. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području našeg kantona. Ono što organizatori očekuju jeste učešće oko 300 takmičara iz čak 4 države. Program će početi ujutro u 10 sati i predviđeno je do 17 da sve bude završeno. Otvoreno je za javnost. Karate kluba Regeneracija poručuju da ste svi naravno dobrodošli. Ono što je zanimljivo jeste da prijave za nastup na ovom takmičenju otvorene su do sutra veče. Da, sutra veče do 10 sati, dakle do 22 sata, pa izvolite.

0: marketing. Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Bihać vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Bihaću. FIS, kupujte sa zadovoljstvom. Marketing najboljeg radija.
1: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: Marketing. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Dobar vam dan, cijenjeni slušalci, u opširnijem pregledu radija Unsko-sanskog kantona. Članovi sindikalnog odbora Zavisnog društva rudnika Mrkog ugla Zenica stupili su u štrajk glađu zbog 4 neisplaćene plate i neizvjesnosti u vezi s budućnošću rudnika. 5 članova sindikalnog odbora zatvorilo se u prostorije Doma rudara, podršku im pružaju kolege. Rudarima još nije isplaćena ni plata za maj, a u ovoj formi protesta namjeravaju ostati do petka ili do ispunjenja zahtjeva. Traže isplatu najmanje 2 od ukupno 4 plate koje im duguju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se u Njujorku na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, secesionističkim težnjama manjih BH entiteta, veličanju ratnih zločinaca, odnosno Srbije prema Bosnu i Hercegovinu i tom odnosu, međunarodnom pravu i globalnim krizama. Bećirović je poručio da Bosna i Hercegovina ostaje usmjerena ka Evropskoj uniji, NATO-u, te da destruktivne snage, uprkos blokadama i opstrukcijama, ne mogu zaustaviti njen put ka modernoj evropskoj državi. Od danas prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vize nakon što je Hrvatska

0: Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije. Viza D, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prijevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničavanja kretanja robe prema ostatku europskog tržišta i dalje ostaje. Bosna i Hercegovina nastavila je bilježiti rast vanjsko-trgovinske razmjene u 8 mjeseci ove godine, ali uz istovremeno rast trgovinskog deficita. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, za period januar-august ove godine izvoz je dostigao 11,8 milijardi maraka, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz porastao za 7,5%, premašio 21,1 milijardu konvertibilnih maraka. Međunarodni sajam privrede počeo je danas u Tešnju, okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta. Tokom 4 dana sajma posjetioci imaju priliku umrežiti se s liderima industrije, otkriti nove trendove i tehnologije, te pronaći partnere za buduće projekte. Sarajevo je do 28. ovog mjeseca domaćin 19. juniorske Balkanske olimpijade iz informatike, jednog od značajnih međunarodnih takmičenja za mlade programere. Bosna i Hercegovina prvi put je domaćin ove olimpijade, koja će okupiti oko 90 učesnika iz 13 država, među kojima uz 55 mladih takmičara i njihove vođe timova su delegacije i gosti. Svečana ceremonija otvaranja je danas u popodnevnim satima u Sarajevskoj vijećnici. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela 22. septembra dostigla 3,74 marke po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3,31 marku, potvrđeno iz Federalnog ministarstva trgovine.
1: Info plus.
0: Jedinicama lokalne samouprave u Unsko-sanskom kantonu bit će na raspolaganju 800.000 maraka za realizaciju projekata od značaja za lokalne zajednice, odlučila je vlada Unsko-sanskog kantona usvajanjem odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava prikupljenih po osnovu koncesija. Ministarstvo privrede u narednom periodu objavit će javni poziv kojim će biti precizirani uslovi za prijavu, kriteriji za dodjelu sredstava, način podnošenja prijava kao i potrebna dokumentacija. Dodjelom sredstava vlada kantona dio prihoda ostvarenih po osnovu koncesija usmjerava prema lokalnim zajednicama kroz financiranje konkretnih projekata na području Unsko-sanskog kantona. Kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu Unsko-sanskog kantona potpisan krajem augusta, njegova primjena trebala početi 1. septembra ove godine. Na početku implementacije pojavili se problemi, tvrde iz Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika, koji ističu da je problem nastao kada je trebalo osigurati novac za ono što je već dogovoreno i potpisano sa svim relevantnim akterima. Kantonalni odbor Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-sanski kanton je na sjednici Skupštine sindikata donio odluku o stupanju generalni štrajk u petak 2. oktobra ove godine od 7 sati 30 minuta. Sindikat je počeo organizaciju najavljenog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. Ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović rekao je za naš radio da bi se proglasilo stanje elementarne nepogode na jednom kantonu, potrebno je da najmanje 2 grada ili 2 opštine to moraju uraditi, dakle proglasiti stanje elementarne nepogode, kao što je i slučaj na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Najmanje 2 kantona moraju proglasiti stanje elementarne nepogode kako bi se stanje elementarne nepogode proglasilo na području cijelog entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. I stoga Udruženje poljoprivrednika Federacije ponovo poziva sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite. Ugovor za prvu fazu radova potpisan u vladi kantona.

0: Netanjahu optužuje Mamdanija za podršku Hamasu i tvrdi da on podstiče nerede i haos protiv Jevreja u Njujorku. Govoreći o tome da li bi nalog za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda bio izvršen ako bi Netanjahu došao u Njujork na sastanke Generalne skupštine UN-a, Mamdani je naglasio da, iako oni nemaju nezavisna pravna ovlaštenja za hapšenje, savezna vlada bi trebala preduzeti taj korak. Opisujući Netanjahua kao arhitektu genocida i navodeći da mu nije mjesto u Njujorku, njujorški gradonačelnik je istakao: "Mislim da je Netanjahu mjesto u Hagu. On je ratni zločinac kojeg tereti Međunarodni krivični sud." Izraelske snage izvele su rano jutros raciju u nekoliko područja širom okupirane zapadne obale, uhapsile najmanje dva Palestinca, javlja Vafa. Izraelske snage oštetile su i palestinsku imovinu i vozila. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo, više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su američki zvaničnici održali vrlo dobar i vrlo produktivan trosatni sastanak s iranskim predstavnicima u Njujorku. Riječ je o rijetkom direktnom susretu koji bi mogao otvoriti nove mogućnosti za okončanje rata koji traje skoro 7 mjeseci. Viši iranski dužnosnik rekao je za Reuters da bi Iran mogao ponovo otvoriti Hormuški moreuz unutar nekoliko dana ako Sjedinjene Države ukinu svoju blokadu. Opisavši opštu skupštinu Ujedinjenih naroda kao zlatnu priliku da se obnovi diplomacija s Washingtonom. Američki državni sekretar Marco Rubio sastaće se sa ruskim kolegom Sergijem Lavrovom na marginama Generalne skupštine UN-a, saopćio je State Department. Do sastanka dolazi u trenutku kada bi se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istog dana trebao obratiti Ujedinjenim nacijama. Ranije ukrajinski čelnik izjavio novinarima da je spreman obustaviti napade na ruska energetska postrojenja ako na to pristane i Moskva. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko saopštio je da je najmanje jedna osoba poginula, a 7 povređeno u ruskim napadima na Kijev. Predsjednik Sirije Ahmed al-Sara sastao se sinoć kasno sa iračkim premijerom Ali al-Zaidijem na marginama 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. Dvojica lidera razgovarala su o jačanju koordinacije i saradnje između dvije zemlje, objavila je sirijska državna novinska agencija SANA. Veliki požar izbio je jučer oko 13 sati 45 minuta na velikoj plaži u Ulcinju. Prema informacijama crnogorskih medija, vatra je zahvatila i plažu Kebo Beach, gdje je izgorila polovina plažnog mobilijara. Restoran na kupalištu je spašen. U pomoć ulcinskim vatrogascima stigle su ekipe iz Bara i Budve. Vatrogasci iz Budve angažovani su na zaštiti plaže Havana, dok ekipe iz Bara čuvaju plažu Koral.
0: Vijesti. Današnji datum u cijelom svijetu obilježava se kao Međunarodni dan znakovnih jezika kako bi podigle svijest o važnosti znakovnih jezika za potpuno ostvarivanje ljudskih prava gluhih osoba. U mnogim zemljama ovaj datum obilježava se kao Dan evropske kulturne baštine u okviru manifestacija posvećenih očuvanju zajedničke evropske baštine. U okviru manifestacije Jesi na galenderima večeras na galendere stiže zagrebački Elemental. Festivalsku sedmicu zatvara U grupa koja je na sceni već 55 godina. Među najavljenim muzičkim sadržajima nastupi domaćih sastava Boje noći i Okus meda. Nogometna reprezentacija okuplja se u Sarajevu, o tome smo i jučer govorili. Reprezentacija u narednih 11 dana očekuje 4 utakmice. BH nogometaši prvo gostuju u Poljskoj i Rumuniji, dok će potom u Zenici ugostiti Švedsku i Poljsku. U subotu će biti održan međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše. Uvršten je u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije, riječ o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-Sanskog kantona. Na takmičenju se očekuje oko 300 takmičara iz 4 države. Program počinje u 10 sati i trajaće do kasno popodne. Danas nam je došla jesen, očekuju nas kraći dani, duže noći, temperature sve niže kako se budemo približavali zimskom periodu. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Mohamed Murić, speaker Dženan Rakić, urednik emisije i informativnog programa radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas u Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne, vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, dnevna temperatura od 15 do 25 stepeni. Marketing.
3: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavla Kavitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45, čokolada Kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
6: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, Polimark majoneza 280 ml 2,45, Polisalama 350 g 3,95. Vaš robot.

0: minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život. Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Vrijeme je za velike uštede i još bolje druženje. Fisanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Marketing najboljeg radija.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unfusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unfusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

Radio za sve vas.

vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici Mrkokuglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog 4 neisplaćene plate i neizvjesnosti u vezi sa budućnošću rudnika. 5 članova sindikalnog odbora zatvorilo se u prostorije Doma rudara, a podršku im pružaju i njihove kolege. Rudarima još nije isplaćena ni plata za maj, a u ovoj formi protesta namiravaju ostati do petka ili do ispunjenja zahtjeva. Traže isplatu najmanje 2 od ukupno 4 plate koje im se duguju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se u Njujorku na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, secesionističkim težnjama RS-a i veličanju ratnih zločinaca, odnosno Srbije prema Bosni i Hercegovini, međunarodnom pravu i globalnim krizama. Bećirović je poručio da Bosna i Hercegovina ostaje usmjerena ka Europskoj uniji i NATO-u, te da destruktivne snage, uprkos blokadama i opstrukcijama, ne mogu zaustaviti njen put ka modernoj europskoj državi. U govoru je podsjetio na presude sudova UN-a, navodeći da su njima utvrđeni međunarodni karakter rata protiv Republike Bosne i Hercegovine, udruženi zločinački poduhvati i genocid nad Bošnjacima. Od danas prevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije. Viza da je međutim nije sistemsko rješenje, poručuju prevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku europskog tržišta ostaje. Bosna i Hercegovina nastavila je bilježiti rast vanjsko-trgovinske razmjene u 8 mjeseci ove godine, ali u

0: istovremeni rast trgovinskog deficita. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za period januar-august ove godine izvoz je dostigao 11,8 milijardi konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz porastao za 7,5% i premašio 21,1 milijardu konvertibilnih maraka. Međunarodni sajam privrede počinje danas u Tešnju i okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz cijele regije i svijeta. Tokom 4 dana sajma posjetioci imaju priliku umrežiti se s liderima industrije, otkriti nove trendove i tehnologije te pronaći partnere za buduće projekte. Sarajevo je do 28. septembra domaćin 19. juniorske Balkanske olimpijade iz informatike, jednog od najznačajnijih međunarodnih takmičenja za mlade programere. Bosna i Hercegovina prvi put je domaćin ove olimpijade, koja će okupiti oko 90 učesnika iz 13 država, među kojima uz 55 mladih takmičara i njihove vođe timova, delegacije i gosti. Svečana ceremonija otvaranja je danas u popodnevnim satima u Sarajevskoj vijećnici, gdje će se okupiti takmičari, njihovi mentori, nacionalne delegacije, predstavnici institucija, akademske zajednice, diplomatskog kora, organizatori i partneri. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela 22. septembra dostigla 3 marki 74 feninga po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3 marki 31 fening po litri, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. U toku je 12. izdanje manifestacije Jeseni na Gelenderima. Večeras 23. septembra na Gelendere stiže Zagrebački elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, U Grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Među najavljenim muzičkim sadržajima su i nastupi domaćih sastava Boje noći i Oko smeda. Na tokom 6 festivalskih dana smanjiveće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. 23. septembar se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan znakovnih jezika, kako bi se podigla svijest o važnosti znakovnih jezika za potpuno osiguravanje ljudskih prava gluhih osoba. U mnogim zemljama se ovaj datum obilježava kao Dan evropske kulturne baštine. U okviru manifestacija posvećenih očuvanju zajedničke evropske baštine, pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi, na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti popodne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 25 stepeni Celzijusa.
2: Marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i optopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovina u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

marketing. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

0: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tommy, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!
3: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
0: Marketing najboljeg radija.
5: Slušate Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: vesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Članovi sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici Mrkog uglja Zenica stupili su u štrajk glađu zbog 4 neisplaćene plate i neizvjesnosti u vezi sa budućnošću rudnika. 5 članova sindikalnog odbora zatvorilo se u prostorije Doma rudara, a podršku im pružaju i njihove kolege. Rudarima još nije isplaćena ni plata za maj, a u ovoj formi protesta namiravaju ostati do petka ili do ispunjenja zahtjeva. Traže isplatu najmanje 2 od ukupno 4 plate koje im se duguju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se u Njujorku na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, secesionističkim težnjama RS-a i veličanju ratnih zločinaca, odnosno Srbije prema Bosni i Hercegovini, međunarodnom pravu i globalnim krizama. Bećirović je poručio da Bosna i Hercegovina ostaje usmjerena ka Europskoj uniji i NATO-u, te da destruktivne snage, uprkos blokadama i opstrukcijama, ne mogu zaustaviti njen put ka modernoj europskoj državi. U govoru je podsjetio na presude sudova UN-a, navodeći da su njima utvrđeni međunarodni karakter rata protiv Republike Bosne i Hercegovine, udruženi zločinački poduhvati i genocid nad Bošnjacima. Od danas prevoznici iz Bosne i Hercegovine u ambasadi Republike Hrvatske i 6 konzulata počinju predavati zahtjeve za vizu nakon što je Hrvatska usvojila izmjene zakona o strancima i omogućila djelimično rješenje stroge primjene šengenskog sistema ulaska i izlaska iz zemalja Europske unije. Viza da je, međutim, nije sistemsko rješenje, poručuju prevoznici, jer vrijedi isključivo za Hrvatsku, dok problem zadržavanja i ograničenja kretanja robe prema ostatku europskog tržišta ostaje. Bosna i Hercegovina nastavila je bilježiti rast vanjsko-trgovinske razmjene u 8 mjeseci ove godine, ali uz istovremeni rast trgovinskog deficita. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine za period januar-august ove godine izvoz je dostigao 11,8 milijardi konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz porastao za 7,5% i premašio 21,1 milijardu konvertibilnih maraka. Međunarodni sajam privrede počinje danas u Tešnju i okuplja vodeće kompanije, inovativne projekte i poslovne vizionare iz

0: cijele regije i svijeta. Tokom 4 dana sajma posjetioci imaju priliku umrežiti se s liderima industrije, otkriti nove trendove i tehnologije te pronaći partnere za buduće projekte. Sarajevo je do 28. septembra domaćin 19. juniorske Balkanske olimpijade iz informatike, jednog od najznačajnijih međunarodnih takmičenja za mlade programere. Bosna i Hercegovina prvi put je domaćin ove olimpijade, koja će okupiti oko 90 učesnika iz 13 država, među kojima uz 55 mladih takmičara i njihove vođe timova, delegacije i gosti. Svečana ceremonija otvaranja je danas u popodnevnim satima u Sarajevskoj vijećnici, gdje će se okupiti takmičari, njihovi mentori, nacionalne delegacije, predstavnici institucija, akademske zajednice, diplomatskog kora, organizatori i partneri. Prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavljaju kontinuirani rast, pa je tako prosječna cijena dizela 22. septembra dostigla 3 marki 74 feninga po litri, dok prosječna cijena benzina iznosi 3 marki 31 fening po litri, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva trgovine. U toku je 12. izdanje manifestacije Jeseni na Gelenderima. Večeras 23. septembra na Gelendere stiže Zagrebački elemental, dok će festivalsku sedmicu zatvoriti jedna od najvećih rock institucija prostora bivše Jugoslavije, U Grupa, koja na sceni traje već 55 godina. Među najavljenim muzičkim sadržajima su i nastupi domaćih sastava Boje noći i Oko smeda. A tokom 6 festivalskih dana smanjiveće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. 23. septembar se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan znakovnih jezika, kako bi se podigla svijest o važnosti znakovnih jezika za potpuno osiguravanje ljudskih prava gluhih osoba. U mnogim zemljama se ovaj datum obilježava kao Dan evropske kulturne baštine. U okviru manifestacija posvećenih očuvanju zajedničke evropske baštine, pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi, na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti popodne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 15 do 25 stepeni Celzijusa.
2: Marketing.
3: Stiže Shopping Day u vašu omiljenu Hari trgovinu. Samo 28. septembra u ponedjeljak ostvarite popust od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na ostali asortiman. Iskoristite priliku i uživajte u kupovini uz naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Marketing najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Kad hoću da investiram ili kad negdje zapne, uvijek valja neka lova da mi brzo kapne. Paš kad treba brzo lako, Eki daje kredit svakom, društvo mikrokreditno.
2: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
0: Jednostavno, eki.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95, Bingo.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.
3: Vidimo se.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: Dobran dan, pratite opširni pregled vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se u Njujorku na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, secesionističkim težnjama RS-a i veličanju ratnih zločinaca, odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini, međunarodnom pravu i globalnim krizama. Bosna i Hercegovina nastavila je bilježiti rast vanjsko-trgovinske razmjene u 8 mjeseci ove godine, ali uz istovremeni rast trgovinskog deficita. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, za period januar-august ove godine izvoz je dostigao 11,8 milijardi maraka, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz porastao za 7,5% i premašio 21,1 milijardu maraka. Sarajevo je do 28. septembra domaćin 19. juniorske Balkanske olimpijade iz informatike, jednog od značajnih međunarodnih takmičenja za mlade programere. Bosna i Hercegovina prvi put je domaćin ove olimpijade, koja će okupiti oko 90 učesnika iz 13 država, među kojima uz 55 mladih takmičara i njihove vođe timova, delegacije i gosti.
1: Info Plus.
0: Jedinicama lokalne samouprave u Unsko-sanskom kantonu bit će na raspolaganju 800.000 maraka i to za realizaciju projekata od značaja za lokalne zajednice, odlučila je vlada Unsko-sanskog kantona usvajanjem odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava prikupljenih po osnovu koncesija. Sredstva su namijenjena jedinicama lokalne samouprave iz područja Unsko-sanskog kantona za finansiranje projekata koji doprinose razvoju i napređenju lokalne infrastrukture i drugih sadržaja od značaja za građane. U Bihaću su potpisani ugovori s korisnicima sredstava po programu Podrška pokretanju vlastitog biznisa Startup, koji Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona realizuje u okviru programa poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu. Za realizaciju Startup programa osigurana su sredstva u iznosu od 354.000 maraka, namijenjena građanima koji se odlučuju za pokretanje vlastitog biznisa i razvoj poslovne ideje. Kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu Unsko-sanskog kantona potpisan je krajem augusta, a njegova primjena trebala je početi 1. septembra. Na početku implementacije pojavili su se problemi, tvrde iz Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika, koji ističu da je problem nastao kada je trebalo osigurati novac za ono što je već dogovoreno i potpisano sa svim relevantnim akterima. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Ugovor za prvu fazu radova je potpisan u vladi Unsko-sanskog kantona, a vrijednost projekta je oko 1,3 miliona maraka. Novi objekat unaprijedit će skladištenje opreme, njeno održavanje i obuku službi zaštite i spašavanja. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine potpisalo je ugovore s predstavnicima 9 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini, kojima su dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu 120.000 maraka. Ugovor između ostalih potpisan je i sa sudruženjem Žene sa Une iz Bihaća.
1: Vijesti.
0: Pratite opširni pregled vijesti. Idemo na kratko u regioni svijet. Crnogorski parlament trebao bi sutra glasati o smjeni predsjednika Skupštine Andreja Mandića zbog upućivanja saučešća porodici ratnog zločinca Ratka Mladića, ali je uoči vanredne sjednice neizvjesno hoće li biti osiguran kvorum i hoće li inicijativa opozicije dobiti potrebnu podršku poslanika. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović izjavio da ta zemlja mora graditi nuklearnu elektroniku.

0: stranu, ističući da Evropa već decenijama ima ozbiljne probleme u oblasti energetike. Amerika se vratila i danas je jača nego ikad, poručio je predsjednik SAD-a Donald Trump u obraćanju Generalnoj skupštini UN-a, navodeći da Americi cijeli svijet zavidi na ekonomiji, te da SAD imaju najmoćniju vojsku i u svemu su vodeće u svijetu. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 23. septembar u cijelom svijetu obilježava se kao Međunarodni dan znakovnih jezika. Ovaj dan su proglasile Ujedinjene nacije kako bi podigle svijest o važnosti znakovnih jezika kao potpuno ostvarivanje ljudskih prava gluhih osoba. Datum je odabran u znak sjećanja na 23. septembar 1951. godine kada je osnovana Svjetska federacija gluhih. U mnogim zemljama ovaj datum se obilježava i kao Dan evropske kulturne baštine u okviru manifestacija posvećenih očuvanju zajedničke evropske baštine. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijest u radio Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti popodne. U Hercegovini sunčano uz malo do umjereno oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka između 15 i 25 stepeni.
1: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Harima Tahari.

0: Vrijeme je za reklame. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene...
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
7: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
8: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
7: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
8: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
7: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
9: Slušate radio Vukotanskog kantona.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija. Finalni popusti u Vitapuru. Matraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.
1: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. Fisanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
2: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, Ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ponedjeljak je dan za super cijene u Robotu. Tikva stambolka 1 kg samo marku 45, šareni grah 1 kg 3,95, polimark majoneza 280 ml 2,45, polisalama 350 g 3,95. Vaš robot.
4: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

15 je sati i 51 minuta, cijenjeni slušalci, već smo rekli da je danas prvi dan jeseni, a na sjevernoj zemljoj polutki ovaj datum je najčešće službeni početak jeseni, kada dan i noć traju približno jednako. Jesen je tako stigla jutros, rano u 2 sata i 5 minuta, slijede nam sve kraći dani i duže noći, a temperature će postepeno biti sve niže kako se budemo približavali zimskom periodu. Kažemo da jesen traje do 21. decembra. Kažemo da ljetno računanje vremena završava u noći sa subote na nedjelju 25. oktobra 2026. godine, tada ćemo kazaljke pomjeriti jedan sat unazad i vratiti se na zimsko računanje vremena. Datum 25. oktobar posebno je zanimljiv jer riječ je o najranijem terminu za prelazak na zimsko računanje vremena od 2014. godine. Tačno u 16 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti kantonalnog radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Đevad Ponjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se u Njujorku na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, secesionističkim težnjama RS-a i veličanju ratnih zločinaca, odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini, međunarodnom pravu i globalnim krizama. Jedinicama lokalne samouprave u Unsko-sanskom kantonu bit će na raspolaganju 800.000 maraka i to za realizaciju projekata od značaja za lokalne zajednice odlučila je vlada Unsko-sanskog kantona usvajanjem odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava prikupljenih po osnovu koncesija. Sredstva su namijenjena jedinicama lokalne samouprave iz područja Unsko-sanskog kantona za finansiranje projekata koji doprinose razvoju i napređenju lokalne infrastrukture i drugih sadržaja od značaja za građane. U Bihaću su potpisani ugovori s korisnicima sredstava po programu podrška pokretanju vlastitog biznisa Startup, koji je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona realizuje u okviru programa poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu. Za realizaciju Startup programa osigurana su sredstva u iznosu od 354.000 maraka, namijenjena građanima koji se odlučuju za pokretanje vlastitog biznisa i razvoj poslovne ideje. Kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu Unsko-sanskog kantona potpisan je krajem augusta, a njegova primjena trebala je početi 1. septembra. Na početku implementacije pojavili su se problemi, tvrde iz nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika, koji ističu da je problem nastao kada je trebalo osigurati novac za ono što je već dogovoreno i potpisano sa svim relevantnim akterima. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Ugovor za prvu fazu radova je potpisan u vladi Unsko-sanskog kantona, a vrijednost projekta je oko 1,3 miliona maraka. Novi objekat unaprijedit će skladištenje opreme, njeno održavanje i obuku službi zaštite i spašavanja. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine potpisalo je ugovore s predstavnicima 9 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini kojima su dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu 120.000 maraka. Ugovor između ostalih potpisan je i sa sudruženjem Žene Saune iz Bihaća. 23. septembar u cijelom svijetu obilježava se kao Međunarodni dan znakovnih jezika. Ovaj dan su proglasile Ujedinjene nacije kako bi podigle svijest o važnosti znakovnih jezika kao potpuno ostvarivanje ljudskih prava gluhih osoba. Datum je odabran u znak sjećanja na 23. septembar 1951. godine kada je osnovana Svjetska federacija gluhih. U mnogim zemljama ovaj datum se obilježava i kao Dan evropske kulturne baštine u okviru manifestacija posvećenih očuvanju zajedničke evropske baštine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano, uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.

0: slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Početak sedmice uz super cijene u Robotu. Kupus 1 kg samo 0,90, batak sa karabatkom 1 kg 3,95, melovna pašteta 95 grama samo 0,75, keks Paris Spekulas 300 grama Marko 95, vaš robot.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili

0: Jednake mogućnosti za sve žene u Bosni i Hercegovini. Jedna je ovo od vodilja projekta Pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integriranog programa socijalne zaštite, koji u Bosni i Hercegovini finansira Evropska unija, a provodi udruženje Žene sa UNE iz Bihaća u partnerstvu sa njemačkom humanitarnom organizacijom Arbeiter Samariter Bund. U okviru medijskih sadržaja Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona realizuje i radijske emisije koje možete slušati u programu Radija Unsko-Sanskog kantona ili potražiti na društvenim mrežama. Učesnice inicijativa koje se kroz ovaj projekt realizuju u odabranim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini govore o iskustvima, aktivnostima i podršci ženama u sredinama u kojima žive. Za jednake mogućnosti za sve žene u Bosni i Hercegovini.
1: Ruralni turizam u Gatačkom kraju sve više dobija svoje mjesto, a u toj priči važnu ulogu imaju žene. Tradicionalna jela i znanja koje se generacijama čuvaju u domaćinstvima sada se pretvaraju u konkretnu turističku i poslovnu ponudu. Upravo je povezivanje tradicije, domaće gastronomije i ekonomskog osnaživanja žena cilj

0: projekta Očuvanjem tradicije do zarade, koju provodi udruženje Respekt Gacko. Projekat se realizuje uz podršku Evropske unije kroz projekat Pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integrisanog programa socijalne zaštite, koju provodi udruženje Žene sa Une iz Bihaća u partnerstvu sa ASB-om uz saradnju Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i podršku općine Gacko. Kroz šestomjesečni program vrijedan gotovo 20.000 eura u aktivnosti je uključeno oko 60 žena. Ideja je da tradicionalna domaća kuhinja ne ostane samo dio porodične trpeze, već da postane proizvod i usluga od kojih žene mogu ostvariti prihod. Naša sagovornica Jovana Petković-Ačimović ne pripada ranjivim kategorijama, ali je aktivno prošla kroz kulinarske i poslovne radionice. Jovana nam donosi priču iz ugla žene koja je prepoznala važnost ovog projekta za osnaživanje svojih sugrađanki iz ruralnih sredina.
1: Projekat je izuzetno značajan za tu kategoriju žena, prije svega zato što se povećava njihova vidljivost, a umanjuje se taj osjećaj da su marginalizovane koji je često bio prisutan kod tih žena, poboljšava se njihova interakcija sa drugim ženama sa kojima mogu neposredno da razmijenju iskustva, jača njihovo samopouzdanje i u krajnjoj liniji te žene se mogu ekonomski osnaživati preko projekta.
0: Jer ekonomsko osnaživanje počinje onda kada žena svoj rad može pretvoriti u konkretnu vrijednost. Zato se kroz projekat ne uči samo kako pripremiti tradicionalno jelo, već i kako ga ponuditi, plasirati i od njega napraviti održivu uslugu.
1: I samo druženje i saznanje da mogu ponuditi sjajne ideje i savjete svima nama, mislim da utiče na povećanje njihovog samopouzdanja, također daje im osjećaj ponosa što su one te koje stvaraju nešto što postaje prepoznatljivo u zajednici i nešto na osnovu čega one mogu da zarade, a svakako da je financijska nezavisnost ženama u današnjem društvu itekako važna, bez obzira da li su te žene ekonomski zbrinute, ako im suprug radi, mislim da je mnogo važnije i da se one osjećaju mnogo korisnije kada zarade neki svoj novac.
0: Ipak, za mnoge žene prvi korak nije bio jednostavan. Godinama navikle da ono što rade kod kuće smatraju dijelom svakodnevnih obaveza, trebalo je prepoznati da upravo to znanje može biti početak vlastitog posla.
1: Na početku je sigurno bilo takvih, pa ja sam prva možda bila pomalo sumnjičava kako će to sve izgledati, da li to vrijedi zaista izdvojiti vrijeme posvetiti radionicama, ali čim sam otišla na prvu radionicu, sljedeće nisam propuštala, jer zaista smatram da je to bilo pozitivno iskustvo i da se moglo puno toga naučiti. I naravno onim ženama koje žele da se razvijaju u tom preduzetničkom smjeru, pomoglo je sigurno da nauče i da shvate kako to mogu u budućnosti uraditi, a ukoliko budu željele.
0: A onda se kroz zajednički rad i radionice mijenjala i atmosfera. Ono što je počelo kao učenje novih vještina za neke žene postalo je prilika da drugačije pogledaju na sebe i ono što mogu ponuditi.
1: Kako je vrijeme odmicalo i kako su u stvari mogli svoja umijeća da unapređuju i da ta svoja iskustva prethodna dijele s drugim ženama. Sigurno da je ta početna sumnja i ta neka možda pomalo skeptična energija sa početka nestala i pretvorila se u jedan entuzijazam i želju da i one postanu preduzetnice koje će imati benefite ne samo ekonomske, nego će unaprijeti svoje socijalne interakcije, širit će kontakte, ne znam, imat će priliku za druženjem i također steći će neki osjećaj da zaista vrijedi ono što one stvaraju.
0: U Gacku, gdje se razvija ruralni turizam i gdje postoje smješteni kapaciteti bez vlastite gastronomske ponude, upravo domaća hrana može biti ono što turistički boravak čini potpunijim.
1: Smatram da je izuzetno značajno za turizam, budući da ne postoje organizovan catering i da je često to problem i kada ljudi posjećuju ne mogu baš na taj način da poručuju hranu. Mislim da je jedan takav projekat zaista bio potreban Gacku i da će unaprijeti sam turizam, odnosno tim ljudima koji imaju turističke kapacitete, pomoći da mogu da naručuju hranu i na taj način im olakšaju posao. Mislim da Gacku ima sjajan ruralni potencijal i da treba na tome raditi u budućnosti, da to može donijeti ekonomske benefite našoj opštini.
0: A kada se tradicija pretvara u turistički proizvod, važno je pitanje koji ukus Gacka bi turist trebao da ponese sa sobom. Jer jedno tradicionalno jelo može biti mnogo više od hrane, može postati prepoznatljivo.

0: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

sa vama tonski realizator Jasmin Mahmutović i u studiju vaš domaćin Čevad Punjević. One tuge što nam sreću. U nastavku programa nekoliko informacija iz sporta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine se okuplja u Sarajevo pred početak novog izdanja Lige nacija, a selektor Sergej Barbarez i direktor reprezentacije Emir Spahić su govorili na preskonferenciji o predstojećim utakmicama, kadrovskim promjenama, povredama, ali i procesu pomlađivanja ekipe. Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u narednih 11 dana očekuju 4 utakmice, i to BH nogometaši će prvo gostovati Poljskoj i Rumuniji, dok će potom u Zenici ugostiti Švedsku i Poljsku. A u subotu 26. septembra u Velikoj Kladuši bit će održan međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše 2026, a to je ujedno i 22. turnir u organizaciji karate kluba Regeneracija. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-sanskog kantona. Organizatori očekuju učešće oko 300 takmičara iz 4 države, a prijave za nastup su otvorene do sutra, do 22 sata. Takmičenje otvoreno za javnost, a iz karate kluba Regeneracija pozivaju građane da svojim dolaskom podrže učesnike i učestvuju u ovom sportskom događaju. Program počinje u 10 sati i trajeće do 17.

0: Slušate najbolji radio. Rauk. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama, 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružnom putovanju Turskom Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HDB.

5 minuta, cijenjeni slušaoci, polako privodimo druženje u otvorenom programu na talasima vašeg najboljeg radija. Kažemo još nekoliko servisnih informacija. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Ukoliko planirate putovati van granica naše zemlje, zadržavanja nisu duža od pola sata. A sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom vjetra slab zapadni i jugozapadni. A jutarnja temperatura zraka će se kretati od 6 do 12 stepeni, na jugu zemlje do 14, najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni. Tačno u 17 sati novi pregled vijesti, a tonski realizator Jasmin Mahmutović i u studiju vaš domaćin Đavad Ponjević žele vam ugodan ostatak dana i do slušanja.

dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se u Njujorku na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a, govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, secesionističkim težnjama RS-a i veličanju ratnih zločinaca, odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini, međunarodnom pravu i globalnim krizama. Jedinicama lokalne samouprave u Unsko-sanskom kantonu bit će na raspravljanju

0: raspolaganju 800.000 maraka. I to za realizaciju projekata od značaja za lokalne zajednice odlučila je Vadovunsko-Sanskog kantona usvajanjem odluke o kriterijima i postupku dodjele sredstava prikupljenih po osnovu koncesija. Sredstva su namijenjena jedinicama lokalne samouprave iz područja Unsko-Sanskog kantona za finansiranje projekata koji doprinose razvoju i napređenju lokalne infrastrukture i drugih sadržaja od značaja za građane. U Bihaću su potpisani ugovori s korisnicima sredstava po programu podrška pokretanju vlastitog biznisa Startup, koji Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona realizuje u okviru programa poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu. Za realizaciju Startup programa osigurana su sredstva u iznosu od 354.000 maraka, namijenjena građanima koji se odlučuju za pokretanje vlastitog biznisa i razvoj poslovne ideje. Kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu Unsko-Sanskog kantona potpisan je krajem augusta, a njegova primjena trebala je početi 1. septembra. Na početku implementacije pojavili su se problemi, tvrde iz Nezavisnog sindikata zdravstvenih radnika, koji ističu da je problem nastao kada je trebalo osigurati novac za ono što je već dogovoreno i potpisano sa svim relevantnim akterima. U Bihaću počinje izgradnja operativno-taktičkog objekta kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. Ugovor za prvu fazu radova je potpisan u vladi Unsko-Sanskog kantona, a vrijednost projekta je oko 1,3 miliona maraka. Novi objekat unaprijedit će skladištenje opreme, njeno održavanje i obuku službi zaštite i spašavanja. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine potpisalo je ugovore s predstavnicima 9 sigurnih kuća u Bosni i Hercegovini kojima su dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu 120.000 maraka. Ugovor između ostalih potpisan je i sa sudruženjem Žene sa Une iz Bihaća. 23. septembar u cijelom svijetu obilježava se kao Međunarodni dan znakovnih jezika. Ovaj dan su proglasile Ujedinjene nacije kako bi podigle svijest o važnosti znakovnih jezika kao potpuno ostvarivanje ljudskih prava gluhih osoba. Datum je odabran u znak sjećanja na 23. septembar 1951. godine kada je osnovana Svjetska federacija gluhih. U mnogim zemljama ovaj datum se obilježava i kao Dan evropske kulturne baštine u okviru manifestacija posvećenih očuvanju zajedničke evropske baštine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, a najviša dana između 18 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.
2: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Stiže Shopping Day u vašu omiljenu Hari trgovinu. Samo 28. septembra u ponedjeljak ostvarite popust od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na ostali asortiman. Iskoristite priliku i uživajte u kupovini uz naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Samo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u

0: Kireniji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sanski most vas poziva na veliki kućni sajam u petak 25. i subotu 26. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo, u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 25. i 26. septembra u FIS-u u Sanskom mostu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Kad hoću da im

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
4: Vidimo se!
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limometal fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice. U Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
6: Finalni popusti u Vitapuru, madraci od 389,90 km i dodatnih 10% u kupovinu 3 ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.
7: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku večer. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Dževad Punjević, ovo su vijesti. U nasilju Duljci kod Bihaća danas je obilježena 34. godišnjica stradanja 31. mještanina Orašca, Ripča i okolnih naselja, od kojih neki ni do danas nisu pronađeni. Nakon što su zarobljene od strane srpske paravojnih formacija, oni su maltretirani, a potom su na zvjerski način ubijeni i zapaljeni. Predstavnici gradske vlasti te mještani, članovi porodica ubijenih i učenici osnovne škole Kulenmakov Orašac posjetili su na stradanja svojih najmilijih. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji boravi u Njujorku povodom 81. zasjedanja Generalne skupštine UN-a, susreo se sa predsjednikom Republike Turske Recepom Tayyipom Erdoganom i predsjednikom Republike Francuske Emmanuelom Macronom. Bećirović je nakon susreta putem društvenih mreža objavio kratke informacije o razgovoru, navodeći da je riječ o prijateljskim susretima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine od raspisivanja općih izbora 2026. godine do sad kroz više od 100 odluka izrekla je otprilike čak 750

0: 10.000 maraka novčanih kazni strankama i njihovim kandidatima, zaključno s jučerašnjom sjednicom CIK-a. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona organizovalo potpisivanje ugovora sa drugom grupom korisnika sredstava za podršku pokretanju vlastitog biznisa Startup. Mjera podrške Startup poduzetnicima realizira se u sklopu programa poticaja razvoja male privrede za koje je Ministarstvo privrede vlade Unsko-sanskog kantona osiguralo 6 miliona maraka, uz dodatnih 1,5 miliona maraka za podršku projektima razvoja turizma. Općina Velika Kladuša iz budžetskih sredstava u vrijednosti od 231.600 maraka nabavila je novu profesionalnu binu sa pratećom opremom namijenjenu održavanju različitih kulturnih, zabavnih i drugih javnih događaja i manifestacija. Bina je data na upravljanje i korištenje javnoj ustanovi Centra za kulturu i obrazovanje Zuhdija Žalić, Velika Kladuša. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz postepeno oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni.

0: marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg, marku 45. Višle Vudi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml, 3,95. Bref osvježiva za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš robot.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

Radio priča. Bio je zadnji dan u godini, padao je gusti snijeg, a pahulje su se kovitlale u zraku kako ih je nosio vjetar. Ljudi su se užurbano kretali ulicama i svi su željeli da što prije stignu u toplinu doma. U osvjetljenim izlozima prodavnice nazirale su se razne poslastice, a u zraku se osjećao ugodni miris pečenih pilića. Jedna siromašna djevojčica prodavala je šibice. Svi su je izbjegavali, ali sirotica se nije usuđivala vratiti kući bez novca, pa je nastavljala lutati gradom i zaustavljala se povremeno na nekom uglu. Nožice su joj bile crvene od hladnoće, otečene i bolne. Strašno mi je hladno, mislila je. Ne mogu više, ali ne mogu se vratiti kući praznih ruku. Očuh bi me istukao, jer danas nisam zaradila ništa. A i moja kuća je hladna i mračna, a ja sam tako sama bez moje mile mame i moje bakice. Djevojčica je zastala ispred izloga delikatesa, gdje je u središtu bilo izloženo pečeno pile okruženo rumenim krompirima. Djevojčica pomisli kako bi bilo lijepo da može sjesti za prazničnu i prepunu trpezu, ali upravo u tom trenutku otvorila su se vrata prodavnice i jedan od prodavača povikao je da bi je otjerao, vičući: "Odlazi odavde, ne želimo ovdje prosjake, odlazi mala skitnice." Snuždena, djevojčica se pomjeri i vidje kako izlazi elegantno obučen gospodin, vodeći za ruku djevojčicu u toplom crvenom kaputu s plavim loknama koje su izvirivale iz dražesne kapuljače. Jednu kočiju, nakon što se zaustavila da njih dvoje uđu, ubrzo proguta snježna mećava koja je vjesnjela u mračnim gradskim ulicama. Mala prodavačica šibica još više se rastužila i smrznuta potražila zaklon između dvije kuće. Sjela je, naslonivši se leđima na zid, i savila hladne noge pod suknju. "Ako zapalim jednu šibicu," pomisli u sebi, "možda bih se mogla malo ugrijati. Moj očuh neće primijetiti da nedostaje jedna mala šibica." I zaista upalila je jednu. Plavi plamičak osvijetio je njeno blijedo lice, a zatim se svjetlost proširila i u toj svjetlosti ukazala se velika peć od lijevanog željeza. Djevojčica osjeti kako je ta peć grije. "Oh, kakva divna peć!

divna toplota, reče očarana prizorom. Ali u tom trenutku svjetlo se ugasi, peć nestade i ona se opet nađe u mraku i hladnoći. Bio je to samo san, trebala sam znati, ali bilo je tako lijepo. Ako bih to ponovo pokušala, ako bih opet zapalila šibicu, možda bi se sam vratio. Djevojčica protrlja još jednu šibicu i pojavi se opet svijetlo plavi plamičak, zatim se svjetlost proširi i u toj svjetlosti pred očima djevojčice pojavi se i krasna, puna trpeza. U centru se pušila zdjela pune supe, divnog mirisa, a pored zdjele je bila pečena, punjena ćurka te kruh. Zlačane kore, korpe s kandiranim voćem i jedna velika, velika torta. U jednom uglu te prostorije bio je upaljen kamin i na njegovoj živahnoj vatri sjelo se posuđe. Bile su i dvije udobne, plišane, zelene fotelje koje su pozivale na prijatan odmor. Kakva lijepa kuća, kakva privlačna trpeza, uskliknula je mala prodavačica šibica. Hoće li biti mjesta i za mene? Ali u tom trenutku svjetlost se ugasi, dimna soba nestade i još jednom se sirota djevojčica ponovo nađe u mraku i na hladnoći potpuno sama. Moram upaliti odmah još jednu šibicu, moram još jednom vidjeti onaj sretni svijet. Nije važno što će ponovo nestati. Tako je protrljala još jednu šibicu i dok joj je srce lupalo u grudima, gledalo joj je kako gori. Plamiča kao da nije ništa otkrio i mrak oko nje se vrati. Djevojčica je bila razočarana, ali tajanstvena svjetlost, jasna i prozirna, vrati se ponovo i pred njom se ukaza najviše i najveličanstvenije božićno drvo, kakvo nije mogla ni zamisliti. Svaka grana bila je ukrašena blještavim ukrasima, a osvjetljavale su ga desetine crvenih svjećica. Podno drveta stajali su paketi i paketići umotani u sjajni papir raznih boja. Djevojčica ispusti šibicu koju je držala u ruci i ispruži ruke prema toj ljepoti. Željela je da dodirne bor, da otvori poklone, da im se divi, ali i ta slika, kao i sve ostale, nestade. Samo su crvene svjećice ostajale na trenutak, nepomične, kao da lebde u zraku, a zatim odlazile prema nebu gdje su se pretvarale u zvijezde. Djevojčica je pogledala uvis očarana tim spektaklom. Odjednom se jedna zvijezda odvoji od nebeskog svoda i pade prema zemlji ostavljajući za sobom srebreni trag. Zvijezda padalica, neko umire, reče malena. To mi je uvijek pričala baka. Kada zvijezda padne, jedna dobra duša popne se na nebo. Ne razmišljajući više, djevojčica uze još jednu šibicu i upali je. Plamen se odmah proširi i u toj svjetlosti pojavi se lik bake. Mila bakice, ne ostavljaj me. Znam da ćeš nestati kada se ova šibica ugasi, ali molim te, ne ostavljaj me samu na studeni i u mraku. Mala prodavačica šibica htjela je tad da slika što više potraje i počela je paliti sve šibice koje je imala i ugao ulice postade svijetao toliko da se mogao usporediti sa svjetlošću dana. Baka postade još ljepša i veća i pruži svoje tople ruke unučici i čvrsto je zagrli. Malenoj više nije bilo hladno, niti je osjećala glad. Sljedećeg jutra, prvi dan nove godine, na uglu jedne ulice pronađena je jedna mala djevojčica, prodavačica šibica. Njeno malo tijelo bilo je hladno, lice bijelo, ali usne razvučene u nježan osmijeh. Umrla je od hladnoće, reče jedan čovjek, a drugi pokušala se ugrijati, jadnica. Pogledajte ove izgorjele šibice, pokazujući kutije i drvca svuda uokolo. Ali niko od tih ljudi nije mogao ni zamisliti koliko radosti su upravo te šibice pružile djevojčici, a pogotovo niko nije mogao zamisliti koliko je bila sretna. Radio

0: Ploča.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Lijep pozdrav, cijenjeni gledalci i slušalci radija. Pratite dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. U naselju Duljci kod Bihaća danas je obilježena 34. godišnjica stradanja 31. mještana Orašca, Ripča i okolnih naselja, od kojih neki ni do danas nisu pronađeni. Nakon što su zarobljeni od strane srpskih paravojnih formacija, oni su maltretirani, a potom na zvjerski način ubijeni i zapaljeni. Najmlađa žrtva u zaseoku Duljci bila je 13-godišnja Aldina Vojić. Predstavnici gradske vlasti te mještani, članovi porodica ubijenih i učenici osnovne škole Kulen Vakuf Orašac prisjetili su se stradanja svojih najmilijih.
1: Teško se uvijek vraćati na to isto, zato što je to svaki put iznova doživljavate taj dan koji ste morali krenuti, napustiti i pod strahom. Ja sam bila tad mlada, imala sam dvoje male djece, bilo mi je samo u mislima kako izaći, hoću li ja preživjeti, ko će njih izvesti ili ako bi, ne daj Bože, njima šta bilo, kako ću ja njih iznijeti. I svaki dan se podsjeti na to, svaki put kad prođemo ovudat, znači i mi se sjetimo tih trenutaka i tog događaja koji nismo ni s čim izazvali.
2: Iza Fadila u Duljcima je ostala 78-godišnja Nana i još 30 starih iznemoglih mještana koji su 23. septembra 1992. godine zvjerski ubijeni i zapaljeni. Od toga dana prošle su 34 godine, godine koje ni danas nisu dale odgovor na pitanje kako možeš ubiti dijete, komšiju, prijatelja. Ako ste bili ubijeđeni da postupate ispravno, zašto ste maskirani odveli ljude na prisilni rad, pucali u njih i onda njihova tijela zapalili, tijela koja i danas njihovi najbliži traže?
3: U Ljutočkoj dolini, dakle, gdje su stradali i civili iz mjesne zajednice Orašac, Kulen Vakuf, ali isto tako iz Ripča, koji su prošli kroz logor, kroz torture, zatim ovdje mučki ubijeni, potom zapaljeni. To govori dovoljno o karakteru samog rata, kojeg ne možemo, dakle, nikada prihvatiti. Činjenicu da se govori ovdje o nekakvom građanskom sukobu, ovo je apsolutna agresija ne samo na državu Bosnu i Hercegovinu, njeno stanovništvo, ovo je jedan agresorski čin prema civilizaciji.
2: I današnje okupljanje imalo je za cilj podsjetiti na sve ono što je prethodilo zločinu, kao i na sudski epilog koji je uslijedio. Odlukom suda u Bihaću, Jovica i Zoran Tadić osuđeni su na po 12 godina, Zoran Berga i Željko Babić na po 11, a Goran Mihajlović na 10,5 godina zatvora zbog učešća u ubistvima bošnjačkih civila počinjenih u septembru 1992. godine na području Orašca. Pred Višim sudom u Beogradu vodio se postupak i protiv Svetka Tadića, ali optužnica 2016. godine odbačena jer je proglašen procesno nesposobnim zbog narušenog zdravstvenog stanja. Druga dvojica osumnjičenih pripadnika Vojske Republike Srpske koji su sudjelovali u napadu, Gojko Đurić i Slobodan Đurić, preminuli su prije nego što im izrečena presuda.
4: Dosta je tih zločinaca koji su počinili, koji se znaju njihova imena i prezimena, da li tužilaštvo i sud radi svoje, vjerujte, ja nisam s tim upoznat. Nama je žao što se takvi postupci ne vode, jer ovdje su u Ljutičkoj dolini urađen veliki ratni zločini i trebalo procesirati.
2: Glavni razlozi zastoja i trenutni status istraga obuhvataju nekoliko ključnih prepreka. Nedostupnost nalogodavaca pravosuđu, jer ih je većina pobjegla u Srbiju ili druge zemlje gdje koriste institute dvojnog državljanstva kako bi izbjegli izručenje i suđenje. Problem predstavlja je biološki sat i potraga za nestalima. Inače, na području Ljutičke doline ubijeno je 167 ljudi. Za mnogima se i danas traga.
5: U Ljutičkoj dolini, kao što smo spomenuli, 16 spomen ploča, odnosno ubrajajući centralna šehijska obilježa, se nalazi u Ljutičkoj dolini. Naravno, evo, tu smo u spomen njima svima, odnosno na svakom dijelu koje se nalazi, svako to mjesto može pričati zasebno svoje dio. Na svijenom mjestu se poput ovoga su ljudi ubijani, dovedeni, mučeni, tortura nad njima vršena i, evo, kao što sam i malo prije spomenuo, završavan u logorima, prekaja Kamenica, Ripa, Čračić, odnosno u koncu Bezdane i jame Tihotina.
2: Kako danas rekoše prilikom obraćanja prisutnima, u toku su i aktivnosti na izgradnji spomen sobe u kojoj će biti postavljeno 167 slika sa imenima onih koji nisu stradali u borbi, nego su zvjerski ubijeni.
0: Koliko i na koji način mladi stiču znanje o događajima poput zločina u Ljutočkoj dolini i svemu što se dešavalo tokom rata u Bosni i Hercegovini 1992. do 1995. godine. Prizori sa sahrane presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i njegovo veličanje širom Republike Srpske ponovo su otvorili pitanje suočavanja sa ratnom prošlošću, ali i značajanje obrazovanja zasnovanom na sudski utvrđenim činjenicama. Na forumu Balkanske istraživačke mreže u Sarajevu pod nazivom Rat je tema, obrazovanje svrha, govorilo se upravo o tome kako mladi uče o ratu.
6: Maja Đafić, nastavnica historije iz Bihaća, učesnica je dvodnevnog foruma gdje su se tražila najbolje rješenje o tome kako mlade na isprva način učiti o ratu u Bosni i Hercegovini u periodu od 92. do 95. godine. A upravo je to jedan dugotrajan i trnovit put. Kako naći zajedničku riječ, kako bismo napokon krenuli naprijed kada govorimo o podučavanju tog dijela naše historije, ističe višenagrađivana bihaćka nastavnica.
7: A ne da neprestano, pogotovo u nekim dijelovima naše zemlje, ova tema postaje poligon za nekakva prepucavanja, pa čak i za produbljivanje razlika među

0: međunacionalnih sukoba i nekako prerasta u neki ratno-huškački narativ, što smo svjedočili zapravo vrlo nedavno.
1: O važnosti i ozbiljnosti događaja u Sarajevu govori sam projekat Birna, koji je izradio bazu sudskih utvrđenih činjenica o ratnim zločincima. Obuhvata činjenice utvrđene u presudama domaćih međunarodnih sudova. Na osnovu baze izrađen je priručnik za nastavnike historije osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo. Korištenjem Birnove baze i priručnika, nastavnici iz svih kantona federacije imaće mogućnost da učenicima približe rat na inovativan i odgovoran način, kroz svjedočenje živjeli, oslanjajući se na sudski utvrđene činjenice i primjenjujući jedinstvenu metodologiju prilagođenu različitim regijama u Bosni i Hercegovini.
0: Mi se svi moramo malo preispitati i naći tu smoći snagu, jel, da naravno uključimo emociju, jer kultura sjećanja je vrlo bitna, ali da se zaista držimo samo presuđenih činjenica. Mislim da to nije problem za nastavnike u federaciji, jer su se oni zapravo i odazvali na ovaj forum, još uvijek nastavnici iz Republike Srpske, le, da se nađu na ovim događajima, ali obzirom da baza podataka koju Birna prvio podrazumijeva apsolutno sve zločine i sve presuđene činjenice, možda buduće vrijeme bude to koje će nas sve spojiti u zajedničkom razgovoru.
1: Tokom dva dana foruma okupilo se više od 150 predstavnika obrazovnih institucija, nastavnika, stručnjaka i učenika, kao i preživjeli žrtava. Zajedno s nastavnicom Džafić forumu su prisustvovali i učenici iz Bihačke osnovne škole Gornje Prekovunje Ripač.
2: Čuo sam mnogo tragedija i priča preživjeli žrtava za koje prije nisam čuo, a prije su mi roditelj pričali pa sam već upoznat.
3: Najviše mi se dojmilo mišljenja ostalih učenika iz drugih područja Bosne i Hercegovine, kao i nastavnika i njihove priče, a pogotovo i same svjedoke, odnosno preživjele osobe rata i njihove priče. Bilo je mnogo preživjelih ljudi iz logora i dosta drugih tragičnih priča.
1: Forum je predstavljao završnicu projekta Građenje dugoročnog mira u Bosni i Hercegovini, investiranje u budućnost. Još jednom otvorio važno pitanje odgovornosti obrazovnog sistema prošlošću i izgradnji kulture dijaloga, razumijevanja i dugoročnog mira.
4: A dok se mladi kroz obrazovanje još uvijek bore sa nasljeđem ratne prošlosti i učenjem o sudski utvrđenim činjenicama, današnji problemi zeničkih rudara pokazuju da se i nova generacija suočava sa teškim društvenim i ekonomskim posljedicama prošlosti i sadašnjosti. Naime, članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica zbog neisplaćivanja plaća još od maja nastavljaju štrajk glađu u domu rudara. Zenički rudari traže barem dvije od četiri plaće koliko im se ukupno duguje. Iz sindikata navode da rudari zbog neisplaćenih primanja sve teže dolaze na posao i osiguravaju osnovnu egzistenciju. Istovremeno se čeka otvaranje računa putem kojeg bi trebala biti realizirana sredstva Svjetske banke namijenjena za isplatu zaostalih plaća. Sa druge strane, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je danas da bi sredstva namijenjena zeničkim rudarima uskoro mogla biti operativna, a proces zbrinjavanja radnika nastavljen.
5: Ja sam iz Bistrice, to je 30 km. Ja da odem i vratim se 60 km. 5 mjeseci ja dolazim, sipam svoje gorivo. Mora se i porodica hraniti, računi dolaze. Ne znam, jednostavno zamolio bi sve koji mogu da utiču da se ovo stanje više privede kraju.
6: Molim za još malo strpljenja, mislim da smo pred kraj kompletne administrativne procedure i da ćemo vrlo brzo doći u situaciju da rudarima Zenice isplatimo sve ono što se u ovom trenutku i duguje i da nastavimo sa procesom zbrinjavanja naših rudara u rudniku Zenica.
4: A pred kantonalnim sudom u Bihaću jutro se nastavljeno drugo ponovljeno suđenje Mehemedu Vukaliću iz Sanskog mosta, koji je prije 2 godine iz automatske puške ubio direktora Sanske gimnazije Nijaza Halilovića, sekretaricu Nisvetu Kljunić i profesoricu Gordanu Miđan. Prvostepeno Vukalić je osuđen na 42 godine zbog ubistava i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih

0: materija. Međutim, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je postupak vratio na ponovni postupak.
1: Da je bio kućni mač.
2: Šta da kažem? Za nas oštećene ovo je jako, jako iscrpljuće, bolno. Mislim, ne postoji riječ kojima se to može opisati, ali eto, snage još uvijek imamo i trudimo se da će doći svemu tome kraj.
3: Na danas održanom ročištu u slučaju stravičnog ubistva troje zaposlenika gimnazije Sanski Most i to direktora Nijaza Halilovića, sekretarice Nisvete Kljunić i profesorice Gordane Miđan, nije bilo novih svjedočenja, ni iz kantonalnog tužilaštva, ni odbrane. Izvodili su se, a što je sud i dozvolio, dokazi i odbrane i tužilaštva, koje je za većinu dokaza odbrane imalo stav da oni nisu relevantni. Između ostalih, izvođeni su dokazi o zdravstvenom stanju optuženog Mehmeda Vukalića kroz njegovu medicinsku dokumentaciju. Tužilaštvo je taj dokaz odbrane osporavalo jer se iz dokumentacije isključivo vidi da Vukalić ima terapiju zaštitnu žlijezdu te određene lijekove za smirenje, a koje redovno i dobija.
1: Što ni u kom slučaju se ne može zaključiti, kako to tvrdi, da je on duševni bolesnik na ovom. Jer uzmimo na primjer Bosauri, bilo neke prazine ili ove druge ove ljekove, nisam ljekar, ali u praksi i zdravi ljudi zbog određenih poteškoća koriste. Znači, osporavam te navode, odnosno osporavam ovaj dokaz u cilju koji odbrana želi da dokaže.
3: A sam Vukalica optuženičke klupe dokazivao je da on nema novca za isplate odštetnih zahtjeva 16 oštećenih, i to prikazivanjem svojih platnih listi još iz 2009. godine. Te liste tužilaštvo smatra i relevantnim dokazom, dok Vukalić je njima želio pokazati svoj podređeni položaj u Sanskoj gimnaziji. Naime, ugovor o radu je potpisao kao kućni majstor, a tvrdi radio je kao higijeničar.
4: Nakon mjesec dana sam radio na mjestu kućnog majstora. Kućni majstor koji je obavljao te poslove nije bio zaštićen, kao sam to naveo u ovom izlaganju, nije radio ništa ti godina dana. Ja sam godinu dana radio kao kućni majstor. I koeficijent kućnog majstora je jednak koeficijentu higijeničara. Iste razloga sam dostavio i platnom listu od gospođe Željić, tako da se vidi da je znači, higijeničar, gospođa Žerić i ja kao kućni majstor imamo isti koeficijent.
3: Dakle, imali su istu plaću, a ono što dalje Vukalić tvrdi je da mu škola duguje 570 radnih sati te nadoknade za rad kao kućnog majstora. Ovaj dokaz tužilaštvo smatra nebitnim, objašnjavajući da se radi o radnom sporu koji nije dijelom ovog krivičnog suđenja za trostruko ubistvo. Odbrana je izvela i dokaz kojim su tražili od Sanske policijske stanice zapisnik o podnesenim prijavama optuženog Vukalića protiv svjedoka odbrane. Upravo bi ovaj zapisnik mogao biti i posljednji izvedeni dokaz na ročištu koje je zakazano za 15. oktobar. Predsjedavajuća sudskog vijeća, sutkinja Jasmina Lipovača, je naglasila da se sve strane za tada trebaju pripremiti i za završne riječi.
0: U Bihaću su danas potpisani ugovori sa korisnicima sredstava po programu podrška pokretanju vlastitog biznisa Startup, koji Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona realizuje u okviru programa poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu. Ugovore sa korisnicima potpisala je ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona Samra Mihić, a riječ je o korisnicima druge grupe obuhvaćene ovim programom.
5: Nakon objavljene konačne liste u Bihaću su potpisani ugovori za drugu grupu korisnika, njih 23 od ukupno 58 startup programa Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o programu u kojem se pruža finansijska podrška građanima koji pokreću vlastiti biznis.
6: Ukupno smo imali 58 korisnika i preko 350.000 konvertibilnih maraka. Evo danas je druga grupa sa kojom potpisujemo ugovore. Cilj nam je da im pružimo podršku u kretanju sa njihovim biznisima i nadamo se da će uspješno u narednom periodu raditi i biti uspješni privrednici.
5: Cilj programa je olakšati početak poslovanja, pomoći u nabavci neophodne opreme i stvoriti uslove za održiv razvoj novih poslovnih ideja.

0: još jedna fantastična priča, dakle, koju svjedočimo. Ko pomoge na vrijeme, pomogao je dva puta, ovim ljudima se pomaže na vrijeme, onda kada je njima to najpotrebnije, dakle onda kada oni otvaraju svoje obrte ili svoje privredne subjekte, to je najbolja garancija da imaju partnere u institucije Monsko-Sanskog kantona i garancija da će i u budućnosti tako biti.
1: Ministarstvo privrede je kroz ovogodišnji program poticaja razvoja male privrede predvidjelo više mjera podrške. Startup program jedna je od mjera usmjerenih prema pokretanju novih poslovnih aktivnosti.
2: Dolazim iz Velike Kladuše, otvorio sam svoju obrt za aditivnu proizvodnju i ova sredstva ću usmjeriti u nabavku opreme.
1: Zašto baš aditivnu proizvodnju?
2: Zato što sam uvidio da je to malo deficitno ovdje zanimanje.
3: Dolazim iz Velike Kladuše i otvorila sam svoju autoškolu. Svaki početak je težak, ali uz pomoć Ministarstva privrede lakše je.
1: Za korisnike potpisivanje ugovora predstavlja konkretan korak od poslovne ideje do njenog pokretanja. Iz Ministarstva privrede poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa programima podrške malim i novim biznisima.
4: A najmlađi su danas imali priliku vrijeme provesti bez ekrana u prirodi i kreativnoj igri. U okviru manifestacije Jesen na Gelendarima danas su u Bihaću organizaciji Bambu centra održane kreativne radionice za učenike osnovne škole Harmony 2. Djeci je ovo bila jedinstvena prilika za boravak na otvorenom, za kreativnu igru, druženje, ali i zabav.
5: Gelendere u Bihaću danas su bili ispunjeni dječjim smijehom, plesom, igrom i zabavom. Djeca su uživala u pomno osmišljenim kreativnim radionicama inspirisanim jeseni. Najviše im se, kako kažu, svidio rad s kolaž papirom, koji je izvrsna tehnika za razvoj fine motorike dječje mašte jer motiviše djecu na kreativno razmišljanje.
6: Oče sam se sretno i lijepo mi je kako se igram sa drugarima i ono pošto smo pravili kišobran.
7: Naravili smo kesten, naravili smo šišarke i lišće i najviše mi se zapalo što smo to radili.
5: Što se tebi danas posebno svidjelo?
7: Tražili smo blago.
5: Nisi uspjela nešto pronaći?
7: Kamen i malo trave.
5: Radionice je organizirao Bambo centar Bihać u saradnji s pedagoškim fakultetom Bihać.
8: Bilo je predobro. Djeci su jako vesela, što je odmah i nam olakšalo dosta posla. Mi smo odlučili da prvi dan jeseni obilježimo upravo ovako, da organiziramo različite kreativne radionice za naše prvačiće.
9: Mi smo zajedno, moram spomenuti, sa svojim volonterima, stažistima ispred Islamskog pedagoškog fakulteta danas pripremili niz aktivnosti kreativnog tipa. Dakle, radi se o jednom slojevitom programu.
5: Pored kreativnog dijela radionica, polaznici produženog boravka osnovne škole Harmony 2 dobili su jedan istraživačko-zabavni zadatak da istraže gelendere i pronađu jesenje lišće i šišarke. Druženje je potom nastavljeno uz igru i ples.
4: Program Jeseni na gelenderima sinoć je ponudio i plesni sadržaj. Fokus druge večeri bio je twist. Ples koji je obilježio 60. godine, a koji je na gelendere donio plesni centar Virus. Najviše pažnje očekivano privukli su najmlađi. Ova manifestacija nastavlja se večeras, kada na gelendere stiže muzička grupa Elemental.
10: Twist time is here. Ponovo je potresao usnuli park. Druga večer jeseni na gelenderima obilježena je plesom, a najmlađi su dobro poznate ritmove dobili priliku da park dožive na nešto drugačiji način.
11: Došla si večeras u gelendere. Kako se osjećaš? Kako ti je ovdje?
12: Super! Dosta mi se najviše sviđa kad sam pletala twist.
13: Meni je lijepo i drago mi je što sam sad došla ovako po lijepim ukrasima na gelendere, da se igram.
10: Twist, ples koji je odredio plesnu scenu 60. godina prošlog vijeka, bio je tema druge večeri manifestacije koju organizuje Kulturni centar Bihać. Za njegovu izvedbu pobrinule su se članice plesa na gelenderima, okupile i publiku i najmlađe plesače.
14: Bilo mi je jako drago što su u tolikom broju i onda još kad smo počeli sa plesom, jednostavno oni su pratili sa tolikim osmijecima na licima i slikom, iznenađenosti i energijom.

0: 60-ih, 70-ih i bilo je iskreno čast jedna plesati pred ovakvom publikom i zabaviti djecu. Mislim da svako treba doći i pogledati nešto ovakvo, rado bi ponovile obe ovo iskustvo.
1: Ples se mijenjao, pa tako i mjesta na kojima se plesalo. Generacije pamte svoja mjesta susreta, dok danas ovakve prilike dio te atmosfere vraćaju u javni prostor.
2: Koliko zapravo Bihać dobija na jednoj ovakvoj kulturnoj manifestaciji?
3: Pa dobija jako puno, zato što se svake godine nešto mijenja, a to je jako bitno za nas, građane i neko ko dođe sa strane, za turiste, uvijek neki prolaznik tu svrati, vidi ovu našu ljepotu i treba to iskoristiti.
1: Ako je suditi po reakcijama, twist je bio tek dobro zagrijavanje. Večeras gelenderi mijenjaju ritam, a stiže bend Elementala. Očekuje se koncert za pamćenje, još više muzike i vjerovatno još manje razloga da se kući krene prije kraja, jer je se na gelenderima tek je počela.
4: Cijenjeni gledalci i slušaoci radija, Dnevnik je završen, hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program. Do gledanja.

0: Dobrovečer, poštovani gledalci i slušalci. Večeras je na programu četvrta i posljednja debata drugog tematskog kruga u kojem govorimo o zdravstvu i socijalnoj skrbi, položaju mladih i žena te demografskoj slici Unsko-sanskog kantona, odnosno odlasku mladih i padu nataliteta. Naši gosti večeras su Rifat Dolić, kandidat za Skupštinu Unsko-sanskog kantona na listi političkog subjekta DNZ BiH Krajiška stranka, Aida Pašić, kandidat za Skupštinu Unsko-sanskog kantona na listi političkog subjekta SDA Stranka demokratske akcije, a žrebom je bilo predviđeno da u večerašnjoj debati učestvuju i predstavnici Laborističke stranke Bosne i Hercegovine, Laboristi BiH i Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića, ali predstavnici ovih političkih subjekata nisu se odazvali da večeras budu učesnici. Gospođo Pašić, gospodine Doliću, dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer.
0: I prije samog početka ja ću podsjetiti na pravila debate. Svaki učesnik najprije ima 2 minute za predstavljanje, zatim slijedi 5 pitanja, a za svaki odgovor predviđa i po. Nakon svakog kruga odgovora svaki učesnik može iskoristiti 2 replike u trajanju od po 30 sekundi. Na kraju debate učesnici imaju po 1 minutu za završnu riječ. Ja ću vas zamoliti da se pridržavate predviđenog vremena i da se u odgovorima držite postavljenih pitanja. Možemo početi sa predstavljanjem. Gospodine Doliću, izvolite, imate 2 minute.
1: Hvala lijepa. Još jednom lijep pozdrav i svako dobro vašim gledateljima i slušateljima. Demokratska narodna zajednica je stari znanac na političkoj sceni Bosne i Hercegovine i Krajine. Ove godine smo obilježili 30 godina postojanja i političkog djelovanja. Za ove izbore naše ambicije su povratak u Skupštinu Unsko-sanskog kantona i za taj svoj povratak pripremili smo svoj izborni program pod nazivom 10 prioriteta za Krajinu i taj program polazi od onoga što je najbitnije za Krajinu, od Evropske kapije Bosne i Hercegovine pa do ove teme koju danas raspravljamo i ovdje. Naš izborni slogan za ove izbore je Krajina može bolje. Upravo je formiran na tome, na stvarnom stanju u Krajini. Ako uđemo u Skupštinu Unsko-sanskog kantona, ako dobijemo podršku birača na izborima, obećavam da će Demokratska narodna zajednica biti glas razvoja i napretka Unsko-sanskog kantona, a potom i glas obespravljenih, glas prevarenih, razočaranih i drugi, i na drugi način razočaranih ljudi u kantonu, kojih je nažalost sve više.

0: Za ove izbore također i u ovom prilikom želio bi naglasiti važnost ovoga trenutka i moć birača, moć građana koja je u njihovim rukama na taj dan izbora i ja bi pozvao sve građane birače da iskoriste to svoje pravo, da izaberu najbolje, da izaberu one koji mogu donijeti više optimizma na lica građana, krajine građana Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam, gospodine Doliću. Gospođo Pašić, vaše dvije minute.
2: Još jednom dobroveče vašim gledaocima. Ja sam Aida Pašić-Čizmić, nalazim se na rednom broju 5 na listi za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. U protekle 4 godine obnašala sam funkciju, odnosno dužnost zastupnice u Skupštini Unsko-Sanskog kantona. Kako je to izgledalo? Nadam se da ćete vi najbolje dati svoju ocjenu. Ove godine Stranka demokratske akcije izlazi na izbore sa 35 vrhunskih kandidata. Dakle, delegirali smo kandidate za sve nivoje vlasti, naravno na čelu sa kandidatom za člana predsjedništva gospodinom Bakirom Izetbegovićem. Ovogodišnji slogan Samo SDA nije tek samo neka parola, ona je sintagma koja zaista puno govori, naročito ako se osvrnemo na protekli period kada je vladala takozvana trojka. Vjerujem u snagu Stranke demokratske akcije, vjerujem da za građane dolaze mnogo bolja vremena i sasvim sigurna sam da ćete prepoznati sve ono što SDA svojim izbornim planom i programom za ove izbore nosi sa sobom.
1: Hvala gospođo Pašić-Čizmić, evo moje izvinjenje za ovaj sami početak. Evo, nakon uvodnih predstavljanja mi prelazimo na pitanja, počinjemo oblašću zdravstva, a pitanje se odnosi na upravljanje javnim novcem i plate u kantonalnim zavodima i ustanovama. Podaci o visokim platama zaposlenih u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona posljednjih su mjeseci izazvali brojne reakcije javnosti. Šta biste konkretno uradili da se kroz sveobuhvatnu reviziju plata u kantonalnim zavodima i ustanovama propišu jasne granice primanja, a više javnog novca usmjeri na kvalitetnije usluge građanima? Na ovo pitanje prva odgovara gospođa Pašić Čizmić, izvolite.
2: Pa evo, Darmine, ja zaista reakciju građana na ove astronomske plate u potpunosti razumijem. Kada govorimo o javnom novcu, naravno da građani su najpozvaniji i imaju apsolutno pravo da znaju koliko je ko plaćen i na osnovu čega. Mislim da ovdje ne treba puno komplikovati. Sasvim sigurno da je potpuna jasna i hitna i ozbiljna revizija plata, koeficijenata i naknada u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ali i jasna pravila koja će se odnositi na sve javne ustanove i zavode. Ne možemo imati situaciju da u javnim ustanovama i zavodima visinu plata određuju nekakvim internim aktima i to onoliko koliko oni žele. Jeli? Također mislim da ne mislim zapravo da je svaka visoka plata problem sama za sebe. Građani moraju znati po kojim kriterijama su te plate donešene, šta dobijaju za taj novac i da li je u potpunosti opravdana. Također smatram da uštede koje nastaju nakon što se racionaliziraju plate ne bi smjele da se izgube tamo negdje u administraciji. Ono što se racionalizacijom oslobodi treba da se usmjeri na bolju i efikasniju zdravstvenu zaštitu, na lijekove, na preglede, na dijagnostiku i svakako na bolje uslove za zdravstvene radnike.
1: Hvala vam. Gospodine Doliću, vaša minuta i pol.
0: Hvala. Pa evo, prvo da kažem, ja sam prije 10 godina bio na čelu jedne javne ustanove čiji je osnivač Unsko-Sanski kanton i poznate su mi ambicije zaposlenih u tim ustanovama, prije svega rukovodstva u tim ustanovama, na stalno povećanje plata i na probijanje nekakvog plafona normalnog. Sadašnje disproporcije u platama i na neki način relativno visoke plaće u Zavodu za zdravstveno osiguranje, koje su, koliko su meni poznato, predstavljene za nešto preko 5000 konvertibilnih maraka, ja bih rešio u tri koraka. Prvi korak je neophodno izvršiti jednu detaljnu reviziju svih primanja, svih plata, odnosno prije svega sistematizacija raznih naknada iz plaća i tako dalje. U drugom koraku je potrebno na nivou kantona, na nivou skupštine kantona postaviti jedne kriterije maksimalizacije plata u javnim ustanovama, javnim tako dalje. Koliko je meni poznato, to je postojalo, ali upravo ova ustanova koja je danas primjer ovdje, ona je probila te plafone i onda je to otišlo lančano i sada su ta ograničenja mrtvo slovo na papiru.

0: I naravno, treći korak je ovo što je kolegica rekla, te uštede koje se na takav način ostvare treba usmjeriti u korist poboljšanja nivoa usluga, jer onda u suprotnom građani će postavljati pitanje šta oni dobivaju od svega toga.
1: Isteklo vam je vrijeme.
0: Hvala.
1: Imate i jedno i drugo po dvije replike od 30 sekundi, želite li ih iskoristiti? Evo, hoćete nastaviti?
0: Da budemo jasni, ne smatram ja da plate u javnim ustanovama i tamo treba linearno smanjivati, nego treba riješiti te disproporcije koje su sada enormne, nerealne. Te disproporcije treba na takav način riješiti. Odmah da kažem, za sve anomalije u ovome kriva je vladavina partokratije. U javnom sektoru gotovo da nema zaposlenog koji nije došao po toj stranačkoj liniji i to je zlo najveće, pa i u ovome povećanju plaća.
1: Aida, želite vi?
2: Možemo na sljedeće pitanje, pa ću se vjerovatno tamo nadopuniti.
1: Dobro. A sljedeće pitanje odnosi se na zadržavanje zdravstvenih radnika i nedostatak specijalističkog kadra. Novim kolektivnim ugovorima zdravstvenim radnicima od septembra su povećane plate. Koje još mjere kanton mora provesti da zadrži ljekare i medicinske sestre, odnosno tehničare, te osigura dovoljan broj specijalista? Gospodin Dolić, izvolite.
0: Hvala. Novim kolektivnim ugovorom, čija primjena i čije potpisivanje obavljeno 1. septembra, povećana su nešto plate, odnosno povećana je minimalna satnica sa 3,20 konvertibilnih maraka na 3,40 i povećane su, odnosno uz promjenu određenih drugih koeficijenata i drugih prava iz plaća. Neki dan, koliko je meni poznato, ako ne i jučer, sindikat se tim povodom oglasio i rekao da će sadašnja izdvajanja za zdravstvo biti nedovoljna da se potpuno izvrše ono što, da se izvrši ono što je potpisano u ovom kolektivnom ugovoru. Svakako da povećanje plaća zdravstvenih radnika neće samo po sebi zadržati medicinske radnike kod nas u bolnicama, i ovdje je potreban širi sistemski pristup rješavanju ovog problema. Prvo, evo, nakon povećanja plaća sada je red da se uradi, odnosno da svaka zdravstvena ustanova uradi jedan četvrogodišnji kadrovski plan u kojem treba prvo predstaviti koliko je kojih profesija treba, koje su profesije deficitarne, koje su profesije, koliko odlazi u penziju, koliko treba specijalizacija i tako dalje. Drugo, zdravstvene ustanove moraju odrediti i onaj paket za deficitarna zanimanja kojih, nažalost, je sve više u zdravstvenim ustanovama. To su razne dodatne mjere kojima bi zadržali osoblje. I treće, zdravstvenog radnika na radnom mjestu neće zadržati samo plaća. Mlad zdravstveni radnik, kada odlučuje gdje će raditi i živjeti, on ima nešto širi krug od toga kako je opremljenost radnog mjesta, kako je zadovoljstvo sa, odnosno opterećenost radnog mjesta, kako je opterećenje u dežuri i u ostalim segmentima poslovanja. Dakle, sve su to stvari koje se trebaju imati u vidu kad se ovo pitanje rješava.
1: Ja vas nisam prekidao, a kolega nije mjerio vrijeme, ali evo, imali ste nešto više vremena.
0: Ja sam se da istipao.
1: Gospođo Pašić, izvolite, vaša minuta i pol.
2: Svakako da bi se većinski složila sa izlaganjem kolege. Dakle, povećanje plaća zdravstvenim radnicima zaista je bilo krajnje potrebno, ja podržavam, ali činjenica je da povećanje plaća neće zadržati naše zdravstvene medicinske radnike ovdje na kantonu u Bosni i Hercegovini. Mi prvo moramo planski raspisivati specijalizacije i mislim da trebamo da krenemo od toga. Moramo znati koji nam specijalista danas nedostaje, koliko specijalista odlazi u penziju u narednim godinama i na vrijeme školovati mladi kadar koji će moći zamijeniti te penzionisane specijaliste. Ne možemo čekati da ostanemo bez određenog kadra pa da onda tek upalimo se da krenemo da reagujemo. Drugo, mi ljudima moramo ponuditi adekvatne uvjete da se ovdje profesionalno usavršavaju, da se razvijaju. Ljekarima, treba omogućiti, ponuditi specijalizacije, subspecijalizacije, edukaciju i mogućnost da radi ozbiljne medicinske procedure u Unsko-sanskom kantonu, konkretno u kantonalnoj bolnici Irfan Ljubijankić. Naravno da moramo i našim tehničarima i medicinskim sestrama omogućiti bolje uvjete rada i stručno napredovanje. Također smatram vrlo važnim aspektom i razvoj novih zdravstvenih usluga u kantonalnoj bolnici. Prije godinu i pol dana, dok je bila vlada na čelu sa premijerom Nijazom Vušićem, koji je iz moje

0: stranke Demokratske akcije, otvorilo se zaista ozbiljna priča uz postavljanje diagnostičko-terapijskog centra po modelu javno-privatnog partnerstva, gdje bi se uvela invazivna interventna kardiologija, i to je bila jedna fantastična priča. Tu pacijenti, tu osim što bi pacijenti dobili priliku da rade zahvate u kantonalnoj bolnici, jednako tako gradili bismo i medicinsku ustanovu gdje bi mladi ljekar imao razlog da ostane, da specijalizira, da se usavršava. I konačno, ovo što je rekao gospodin, mi moramo imati jasnu kadrovsku politiku. Kanton treba znati koga školujemo, za koju specijalizaciju, gdje nam nedostaje kadar i gdje ćemo smjestiti taj kadar nakon što završi svoje školovanje. Plaća naravno jeste važna, ali naši mladi stručnjaci ne odlaze samo zbog plaće. Odlaze i kad ne vide mogućnost napredovanja u Unsko-sanskom kantonu, ne vide mogućnost svog rasta, razvoja, profesionalne budućnosti. Na nama političarima zaista jeste da omogućimo ovdje adekvatne uslove kako bi mogli planirati takvu budućnost na Unsko-sanskom kantonu.
1: Želite li vi dopuniti?
2: Ja bih samo onome što sam već rekao dodao da su pacijenti sa područja Unsko-sanskog kantona u jednom jako teškom položaju. Nešto zbog udaljenosti od centara, a nešto i zbog politike koja je trenutno prisutna, zbog koncepta zdravstvenog osiguranja i tako dalje. Tako da je recimo pacijent u Sarajevskom kantonu daleko u povoljnijem položaju i kad je u pitanju širina usluge i kad je u pitanju kvalitet usluge i kad je u pitanju sve ostalo. Naši pacijenti ovdje su na neki način izloženi mukotrpnim poslom da dođu do jačih centara, da dođu u priliku da bude podvrgnut terapijama i tako dalje. U tom pravcu treba osposobljavati bolje i kadrovski i opremati bolje našu kantonalnu bolnicu, naše domove zdravlja u tom dijelu da su sposobni što više usluga obavljati sami bez maltretiranja pacijenta.
1: Hvala vam. A mi prelazimo na demografsku sliku kantona i podršku mladim parovima koji žele zasnovati porodicu. Broj rođene djece u Unsko-sanskom kantonu u 20 godina smanjen je za više od polovine. Koje biste konkretne kantonalne mjere uveli da nesigurno zaposlenje i neriješeno stambeno pitanje mladim parovima ne budu prepreka da se odluče za prvo dijete? Evo, gospođo Pašić Čizmić, vaša minuta i pol.
0: Pa ja bih rekla da je ovaj poražavajući podatak možda i najteže upozorenje za naš kanton i negdje nama svima crvena zastavica ispred očiju da je krajnje vrijeme da nešto konačno napravimo. Mi možemo uraditi 10, 20 strategije, ali ako nam odlaze mladi i ako se sve manji broj djece rađa, onda zaista moramo negdje da se pitamo za koga planiramo taj razvoj. Ne mislim ni da mi političari trebamo određivati mladim ljudima kada će se ženiti, zasnivati porodicu, planirati djecu, ali na nama je sasvim sigurno da pokušamo ukloniti prepreke zbog kojih mladi ljudi tu odluku odgađaju. Unsko-sanski kanton sasvim sigurno ima dobre programe, međutim mi moramo raditi na tome da to postanu ozbiljne višegodišnje politike, a ne nešto zašto mladi očekuju svake godine hoće li biti ili neće biti novca. Tu prvenstveno govorim o mjeri subvencioniranja kupovine prve nekretnine ili zakupnine stana. Mislim da su to programi koji suštinski nisu loši, ali mi od njih moramo napraviti ozbiljnu političku priču i ozbiljne politike koje će svake godine sve više i više da jačaju i zaista da će se mladi ljudi moći osloniti na iste. Drugo što bih istakla jeste zaposlenje. Kada imate mladog čovjeka koji radi od ugovora do ugovora, mislim, kako njemu reći digni kredit, planiraj porodicu, zasnuj porodicu? To je vrlo teško. Mi moramo kroz svoje ustanove biti primjer odgovornog zapošljavanja, a kroz programe privrede i zapošljavanja snažnije podržavati stvaranje novih stabilnih radnih mjesta. I također ono što bi možda izdvojila jeste da rođenjem djeteta ne završavaju te kantonalne mjere. Mi tek onda moramo da se pobrinemo da postoji dovoljno vrtićkih kapaciteta pa da se ta djeca smjeste u vrtić, da roditelji mogu da bezbrižno rade, kasnije pokupe dijete iz vrtića. Dakle, sve su to mjere o kojima moramo razgovarati, za koje moramo planirati budžetske pretpostavke i ono što će u konačnici, ja vjerujem, zadržati mlade ljude ovdje da se konačno odluče da stvaraju porodicu na Unsko-sanskom kantonu.
1: Gospodin Dolić.
2: Hvala. Prije svega da kažem da je Demokratska narodna zajednica u svom programu 10 prioriteta za bolju krajinu, između ostalih, i jedan prioritet podredila porodici i demografskoj obnovi krajine. Kao što ste naveli, podaci govore da je

0: 2024. u odnosu na 2005. godinu broj novorođene djece opao za 54 ili nešto više od 54%. Ovo je trenutno možda i najveći problem Unsko-sanskog kantona. Mislim da taj problem ne može biti riješen nikakvim populističkim metodama, jednokratnim naknadama ili takozvanim novcem za dijete i tako dalje. Taj problem se mora rješavati dugoročno i mora se rješavati sistemski. Demografska odluka i promjena demografske strukture je dakle dugoročno pitanje i ono obuhvata sistemski pristup u kontinuitetu, stan, posao, vrtić, sigurna primanja i drugo. Nažalost, ove mjere ovise i od nivoa ekonomske razvijenosti, po čemu Unsko-sanski kanton nije baš u dobroj poziciji u odnosu na druge kantone. Kantoni se, nažalost, u zadnje vrijeme nadmeću po tome ko će isplatiti veću naknadu za prvo dijete, za treće, četvrto, peto i tako dalje, što opet dovodi u diskriminaciju kantona jedan u odnosu na drugi i tako dalje. Čak ni sistemske mjere neće potpuno riješiti ovo pitanje. Ako ne riješimo problem...
1: Možete nastaviti?
0: Hoću, hvala. Ako ne riješimo problem u izvoru, na samom izvoru, dakle gdje je, pravi pristup u rješavanju problema je da se otklanjaju razlozi zbog kojih mladi ljudi odlaze, odnosno bježe iz Bosne i Hercegovine, iz Krajine. Mladi ljudi su nosioci reproduktivne sposobnosti i upravo je tu glavni razlog ovakvog pada nataliteta. Mladi ljudi ne bježe samo zbog kuće, posla i tako dalje. Mladi ljudi bježe zbog nepravde, zbog diskriminacije, zbog raznih, pogotovo kod zapošljavanja, zbog partokratije, zbog svih drugih problema koje mi imamo u Krajini.
1: Imate još ako želite.
0: Hvala.
1: A i da vi imate još jednu repliku, nemate potrebu, u redu. Naredno pitanje odnosi se na studentski standard i budućnost univerziteta u Bihaću. Program Umbi Mil ove je godine studentima omogućio subvencioniranu ishranu, ali pitanje dostupnog studentskog smještaja tek treba sistemski riješiti. Navedite tri konkretne mjere koje biste u naredne 4 godine proveli kako biste poboljšali studentski standard i povećali interes mladih za studiranje na univerzitetu u Bihaću. Gospodine Dolić, izvolite.
0: Hvala. Na početku da kažem da Demokratska narodna zajednica Bosne i Hercegovine, Krajiška stranka, smatra da je Bihaćki univerzitet važna karika za razvoj i napredak Krajine i Unsko-sanskog kantona. Na konkretno pitanje o tri konkretne mjere ja ću reći da je prvo i najvažnije sistemsko rješavanje studentskog smještaja. To je, činim se, najveća stavka i najveći problem kod studiranja uz ishranu. Idealno rješenje bi bilo izgradnja studentskog doma, a do tada subvencioniranje stanarina ili ugovaranje studentskog smještaja u raznim privatnim centrima, u raznim koje ima na našem kantonu na raspolaganju. Druga mjera bi bila sistemsko djelovanje na poboljšanje studentskog standarda. Već ste naveli jednu mjeru koja nije doduše sistemska, ali je već navedena, to je subvencioniranje ishrane sa 7 konvertibilnih maraka dnevno. Mislim da tu mjeru treba prevesti na sistemski, naravno upristojiti je, ako je malo 7 maraka, povećati to. Zatim, dalje ovu mjeru nadograđivati raznim drugim subvencijama, prevoza, kupovine skupih udžbenika i svega ostalog što bi olakšalo studiranje. I treća mjera bi da odgovorila na pitanje kako povećati interes za studiranje. Interes za studiranje se jedino može povećati kvalitetnim studijskim programima. Studijskim programima koji će biti prilagođeni s jedne strane potrebama privrede, odnosno potrebama Unsko-sanskog kantona, a s druge strane potrebama šireg tržišta rada, da bi ti kadrovi onda nakon toga ne bi čekali dugo na zaposlenje i na onaj problem koji nastupa i zbog kojih oni sve češće napuštaju ove prostore. Dakle, Bihaćki univerzitet treba jačati i treba više ulagati u univerzitet, ako treba i na štetu puteljaka, na štetu staza, na štetu rasvjeta raznih koje pravimo kao spomenike, da ne kažem glupostima, ali kao spomenike izdvajanjima iz budžeta.
1: Nisam vas htio prekidati. Gospođo Pašić, izvolite vi.
2: Umbi Mil jeste dobra mjera i svaka konkretna pomoć našim studentima uvijek će imati moju podršku. Međutim, kada govorimo o studentskom standardu, mislim da tu moramo gledati malo širu sliku. Danas subvencioniranu ishranu ostvarujemo

0: oni koji studiraju studijske programe koji se ne nalaze na našem univerzitetu, ljekari, studenti geodezije i ostali. Kanton već stipendira studente, to je dobro, međutim potrebno je li i jaču podršku pružiti takvim studentima, jer nam upravo sutra treba taj mladi kadar ovdje iz razloga što su to sve deficitarna zanimanja. Treća mjera, i o njoj je govorio kolega večeras, jeste jačanje samog univerziteta u Bihaću. Nećemo mi povećati interes mladih i želju za studiranjem u Bihaću samo tako što ćemo im davati veće stipendije, što ćemo im subvencionirati ishranu, smještaj. Mi moramo uvoditi atraktivna i kvalitetna studijska zanimanja. Moramo omogućiti više praktične nastave, saradnje sa privredom i javnim ustanovama i istaknuti tu jaču vezu između studiranja i zaposlenja. Ja zaista želim da mladi ljudi biraju univerzitet u Bihaću, ali zato što u njemu vide kvalitet i perspektivu, a ne zato što im je blizu ili što im je to ekonomski možda praktičnije. Za mene, dakle, dobra studentska politika mora raditi dvije stvari istovremeno. Jačati naš univerzitet u Bihaću, ali ne zaboraviti ni jednog studenta sa područja Unsko-sanskog kantona koji studira negdje drugo u državi Bosni i Hercegovini.
1: Hvala vam. Evo, nisam ni vas htio prekidati u ovom dijelu, tako da ste iskoristili ove dijelove za replike. Za kraj ovog dijela debate govorimo o zaštiti žena od nasilja i odgovornosti nadležnih institucija. Svako novo ubistvo žene koje počini suprug ili partner otvara pitanje jesu li institucije mogle reagovati ranije. Šta biste kao kantonalni zastupnik kroz propise, budžet i nadzor rada vlade konkretno uradili kako bi policija i socijalne zaštite i službe socijalne zaštite pravovremeno zaštitile žrtvu nakon prijave nasilja? Gospođo Pašić-Čizmić.
0: Meni je drago zaista što večeras imam priliku da razgovaram o ovoj temi, jer ovo je tema kojom sam se ja protekle 4 godine zaista aktivno i posvećeno bavila i tokom cijelog ovog mandata. Predsjedavala sam i Skupštinskom komisijom za pravdu, ljudska prava, građanske slobode i jednakopravnost polova, koja tretira upravo ovu oblast, i iza tog rada zaista stoje konkretne stvari. Mi smo radili na institucionalnom odgovoru na nasilje nad ženama, na rodnoj ravnopravnosti i na tome da ova pitanja ne ostanu samo na dokumentima, na raspravama i na mrtvom slovu na papiru. Kroz mentorski program koji sam prošla pri Westminster Fondaciji za demokraciju, zaista imala sam priliku raditi sa stručnjacima iz ove oblasti. Jedna od njih je i legendarna Ismeta Dervos, koja je ostavila dubok trag kada govorimo o položaju žena, prvenstveno i borbi protiv nasilja nad ženama i rodnoj ravnopravnosti i svemu onom što ova tema vuče za sobom. Kao rezultat tog rada nastala je jedna sjajna inicijativa koju sam ja prije nekoliko mjeseci delegirala prema vladi i Skupštini Unsko-sanskog kantona, a to je da se izvrši revizija rada Skupštine i izradi akcioni plan rada Skupštine. To mi je bilo vrlo važno, jer ako tražimo odgovornost od vlade, od tužilaštva, od zdravstvenih ustanova i svih drugih aktera, onda moramo poći od sebe i vidjeti šta mi to radimo kada govorimo o ovom pitanju. Također, ako mi dozvolite,
1: naravno,
0: da nastavim, kada govorimo konkretno o ženama koje prijave nasilje, mi prije svega moramo ohrabriti ženu da prijavi svog nasilnika, da ona stekne dovoljno hrabrosti da se odvaži, da okrene taj broj ili da se obrati za pomoć. I onog momenta kada ona potraži pomoć, kada prijavi nasilnika, tada, znači, mi ostali treba da stupimo na scenu. Tada treba da institucije rade svoj posao. Mora postojati hitna procjena rizika i povezan odgovor policije, tužilaštva, zdravstvenih ustanova i svih drugih relevantnih aktera. Žena koja je jednom zatražila pomoć ne smije ostati sama između institucija. Međutim, ja kroz svoj rad nisam samo insistirala sam na onome o čemu se manje govori, to je šta nakon što žena iziđe iz sigurne kuće. Jer nije dovoljno da mi samo ženu maknemo, sklonimo od nasilnika, stavimo u sigurnu kuću u kojoj će ona boraviti 6 mjeseci ili godinu dana. Dakle, kroz komisiju ja sam zagovarala i da se ženi žrtvi nasilja omogući barem godinu dana smještaj neti subvencioniran, a da se ona u tom periodu joj se omogući adekvatna prilika za prekvalifikaciju, za doškolavanje, kako bi bila sposobna da nađe posao, da dođe na tržište rada i da u konačnici sama može da odgaja svoje dijete. Imamo pravo na još
1: jedno. Hvala, već ste iskoristili obje replike, gospodine Dolić.
0: Dobro.

0: Kad govorimo o pitanju zaštite porodica od nasilja i zaštite žena od nasilja, onda prva asocijacija nekako ide na pooštravanje zakonskih mjera krivičnog zakona. Činjenica je da ova mjera već u federaciji je realizirana novim izmjenama, odnosno novim zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i zaštiti od nasilja nad ženama. Ovaj zakon predviđa vrlo širok spektar mjera zaštite, od procjena rizika, obaveza policije, zaštitne mjere, sigurna kuća i tako dalje. Ključni problem kod ovog pitanja je identifikacija nasilnika i njegove sklonosti za nasiljem. U najčešćem broju slučajeva nasilje obavi onaj ko je već bio na neki način imao status nasilnika ili je već imao, izvršio nasilje. Drugi problem je kasno prijavljivanje nasilja, posebno nasilje nad ženama, jer postoji ona tradicionalna porodična uvrženost da žena treba biti strpljiva, treba čuvati porodicu i djecu i tako dalje. I treći problem je vrlo često koji se dešava, to je spora intervencija, spora reakcija institucija koje bi trebala raditi. Dakle, trenutno kad je u pitanju zaštita porodica i žene od nasilja, mi smo potpuno zakonski znači to pitanje riješili, sada je pitanje provedbe tog zakona, tih propisa. Ako budem poslanik u Skupštini Unsko-sanskog kantona, ja ću se posebno zalagati na tom pitanju i posebno zalagati se na većem izdvajanju budžetskih sredstava upravo za provođenje ovih zakonskih mjera i zakonskih regulativa za zaštitu žena od nasilja.
1: Evo, imate još vremena ukoliko želite iskoristiti.
0: Pa evo, znači, pored ovoga, mislim da treba non stop voditi jednu širu društvenu akciju kad je u pitanju ohrabrivanje žene da prijavi nasilje, posebno prvo nasilje, a pa i svako drugo nasilje, i treba posebno se čuvati, često društvo otpada u jedan rizik, pa vrlo često se u nekim slučajima čak i solidariše sa nasilnicima i tako dalje. Mislim da to trebamo potpuno prekrižiti, potpuno isključiti.
1: Hvala vam puno. Evo, ostalo nam je u ovom dijelu da vam pružimo još jednu minutu za neku završnu riječ. Ovaj put ćemo ići sa drugog kraja. Evo, gospođo Pašić-Čizmić, izvolite vi vaše minute.
2: Koristim priliku da vam se još jednom zahvalim na prilici za debatiranje. Želim da pozovem sve građane Unsko-sanskog i građanke, naravno, Unsko-sanskog kantona da iziđu 4. oktobra na izbore, da biraju Stranku demokratske akcije, i za nas su zaista godine predanog, kvalitetnog i dostojanstvenog rada. Imamo kandidate svih profila i vjerujem da smo zaista stranka koja ima šta ponuditi. Čistog obraza izlazimo u ovo sve iskrenim nijetom i vjerujem da ćemo 5. oktobra, ako Bog da, slaviti jednu veliku pobjedu Stranke demokratske akcije. Hvala vam na pažnji.
1: Hvala vam, gospodin Dolić.
0: Demokratska narodna zajednica, Krajiška stranka, pred sebe je postavila cilj povratka u Skupštinu Unsko-sanskog kantona sa namjerom da iskoristimo svoje dugogodišnje političko iskustvo, sa namjerom da u Skupštinu Unsko-sanskog kantona budemo korektivni faktor, da budemo predstavnik obespravljenih, osiromašenih, poniženih, prevarenih građana koji je na našem kantonu, nažalost, jako puno. Demokratska narodna zajednica za tu namjeru ima listu od 30 kandidata, na listi imamo dobru strukturu i kadrovsku i iskustvenu i političku i svaku drugu da ostvarimo to pitanje. Ukoliko dobijemo vaše povjerenje, garantiram da ćemo izvršiti svoja izborna obećanja. Na kraju pozivam sve građane Unsko-sanskog kantona da 4. oktobra izađu na izbore, da izaberu one za koje smatraju da najbolje mogu voditi naš kanton i našu krajinu. Ako među njima bude Demokratska narodna zajednica, ja osobno bit ću zahvalan i znaću na neki način izvršiti svoj dug, svoje obećanje. Hvala lijepa i svako dobro.
1: Hvala vam za vaše učešće u večerašnjoj debati.
2: Hvala vam.
0: Hvala vama.
1: Hvala i vama, poštovani gledalci i slušalci. Pratili ste četvrtu i posljednju debatu drugog tematskog kruga u kojem smo govorili o zdravstvu i socijalnoj skrbi, položaju mladih i žena u Unsko-sanskom kantonu te demografskoj slici, odlasku mladih i padu nataliteta. U petak, 25. septembra, počinjemo treći tematski krug sa 4 debate. Govorit ćemo o obrazovanju, kulturi, sportu i ekologiji u Unsko-sanskom kantonu i njegovim perspektivama, te odgovornosti političara prema građanima. Naši gosti trebali bi biti predstavnici političkih partija, odnosno žrijebom su

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

Druga reforma iz izbornog programa pomaka odnosi se na uspostavljanje jedinstvenog i jednakopravnog javnog sektora u kojem će institucije biti u službi građana, a ne političkih stranaka. Iz pomaka navode da bi zavodi, javne ustanove, fondove, uprave i javna poduzeća trebali odgovarati vladi, koja bi na osnovu prve reforme bila imenovana prema stručnosti, a ne stranačkoj pripadnosti. Osnovni cilj ove reforme je depolitizacija rada institucija. To podrazumijeva usklađivanje osnivačkih akata, unapređenje procedura, imenovanja upravnih i nadzornih odbora,

kao i ograničavanje trajanja mandata vršitelja dužnosti direktora i privremenih upravljačkih struktura. Programom je predviđeno usklađivanje statuta i pravilnika o radu i platama, uspostavljanje obaveznih mehanizama koordinacije između institucija te depolitizacija MUP-a Unsko-sanskog kantona. BH Zeleni kao prioritet ima i zalaganje za odgovornu i transparentnu vlast, ekologiju i socijalnu pravdu. To su ciljevi za koje se zalažu BH Zeleni. Oni imaju dvije jasne poruke za danas. Činjenica je da naša budućnost, naši mladi odlaze jer u ovakvoj realnosti nemaju perspektivu. BH Zeleni nude programe stambenog zbrinjavanja i poticaje za start-up biznise mladih. Ostanite ovdje. Također je činjenica da su konkursi namješteni, da su javne nabavke izvor političkog bogaćenja. BH Zeleni ulažu veto na tajne ugovore. Svaki tender mora proći strogu nezavisnu reviziju. Poštovani i dragi građani, BH Zeleni vam se stavljaju na raspolaganje da zajedno gradimo dobro za sve. Budimo jedno da bi nam bilo svima bolje. Biramo BH Zelene u oktobru. Šemsudin Mehmedović, kandidat stranke Naprijed BiH, u svom saopćenju poručuje: Srbija preko kostiju žrtava demonstrira silu. Vojna vježba Vojske Srbije na jezeru Peručac neposredno uz granicu Bosne i Hercegovine nije obična vojna vježba i ne može se posmatrati izvan historijskog i političkog konteksta prostora na kojem je izvedena. Peručac je mjesto na kojem su pronađeni posmrtni ostaci žrtava zločina počinjenih tokom rata u BiH. Iz ovog jezera ekshumirani su ostaci više od 200 ljudi, među kojima su bile i žrtve iz Srebrenice, Višegrada i Zvornika. I baš na tom mjestu Vojska Srbije izvodi borbenu obuku, koristi jurišne čamce, dronove, izvodi taktičke operacije, dok se na drugoj strani Drine nalaze povratnička naselja ljudi koji su preživjeli najteže zločine. Bosna i Hercegovina nije ničiji poligon za demonstraciju sile. Drina nije granica preko koje će se Bosni slati poruke prijetnje, zastrašivanja i poniženja. Zato očekujem hitnu reakciju institucija Bosne i Hercegovine, prije svega Ministarstva odbrane, Ministarstva sigurnosti i predsjedništva BiH, istaknuo je Mehmedović. U atriju kulturnog centra održano je predstavljanje kandidata stranke Demokratske akcije Bihać uz razgovor i druženje s građanima. Kandidati su ovom prilikom predstavili svoje programe i razgovarali s prisutnim građanima o temama važnim za Unsko-sanski kanton i domovinu Bosnu i Hercegovinu. Susret je protekao u ugodnoj atmosferi uz razmjenu mišljenja i direktan razgovor s građanima, navodi se u saopćenju kantonalnog odbora stranke Demokratske akcije Unsko-sanskog kantona.

Drunkenfold returns to your airwaves next week. Same time, same place. Samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store za vaš Android mobilni uređaj. RTV USH, svijet na dlanu.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona.